yela yava Zambezi. Iwira tanu sawasi sene mitara saa kumi na tanu na hala wabahani mupoelo wani hiku mitara makumararu. Saiwara tanusa uwosi selo na hala uruhelani ikanoso kuhani okapelele ikoroa. Metala makuma tanusa iwara tanusa uwosi selo na hala wavahane nenero ya nihiku nolelo. Iwara tanna mwasa uwosi selo ni wile mikrofoni wini wili ya nimiselo. Na kumawe uomu iwara tanna arusa uwosi selo na hala wavahane tosopa chua. Sai provinsi ya Lavazambe za ene lochelo ya kuyekunya. Na miaka na halo tapulela ni lochelo ya elomu. Metala kumina tanu iwara tanna arusa uwosi selo nova heni mipaka nyo. Na miaka nukusa heni machipo hiya na hiya nampaka mitala makumatanu ayurata nararusa uosi. Selo kulkuwele abakani unahalo kala Nusha Rodriguez wa muhani Paulo Lopish. Nero ni uherake nero wini vahiwe sopachu wasa. Helapo iyo Mosambiki nilapo so kopela heri hi hanla kona na chikinye ati miva kini sesa sesa sesa sesa nkahula nguine pachere mkwa hahuni uriye neso pachua.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mitala kumi nararua iwaratanusa uwosi selona ni hikunela na vela sukwa ni 5 horas ni 13 minutos bakambaka hiva tumkwa haunera ni akoholo mwa hiwenle nkawela mmuku kucha huyola. Wana wina hala mwemela mwiwarata narusa usele mitarasaya makuma. Tanunu nchuna winere mororo milihani ovirihani hikunolelo ni makalelo. Apama ne meraka wiyo kopela iwe makupa awo aiwa wakalio na vetu wahachi wao ne mereka wii wahachi wao nina tamalela wana wii Henry Mekihu nina wane nina mwengeriwa nera nakela ka repeliwa ka miaha nere repeliwa ka mensaj aiwa hiva nriva mohan nina tamalela nichuna thoa waromeliha otene yale arimakacha mihon nari thoa romeliha ovirihani makalwa pama ni hachuan leale ari arecha ya kuve epenue ari mashpitali nshasha ya kuve chikele murechele wani. Yale thori mukalaposu ya kuve ethori hiwe chikele murechele wani. Ni hachuan le yale ari mikuwa hansaya na mwire herel kulukuyela akina akume oyaka nusa asukwani awamangeser e mukome ni moha yakachumwecheni murechele mwari ni mukuku chanya muichwa lewi okumi yolo kumi muluku ni vanheye honheliwa murupan wothala yale tho anire herrawi empajaron paka na kuswaya nari tho omwichi ha taxi achumlipe aiwo henlima nari ohinatha tho hinlapa hanya nari tho yale anamlima chungwetele ntongwetele segunte pokola nina waherra nito ya piere lukuluku yo hacha muinichwa le muni wope wi no kavihere maze lukuluku yela yoli mamu nichwa le vaka sichuni nchuna wi bundia wohosa nari mwakumvo kuma mwamai avate mwere mkuma muni rehera pepitu wonto elukuluku yela nere semana yela ntona paka iporova seiho wahiseliwe wona wi aseliwa okala muyelela elukuluku nera hunova heni mitara vakani mupuelo wanihiku
0: mupuelo wanihiku
2: mahiku tene oradi Msambiki va Zambezia.
3: Mwaha wo hierera
4: orera.
3: Enda kulane.
4: Ayu are na marokolo na cinema awatene. Ya arunum kwahaya. Ye taka ya ipia bamkujini wala puya vo. Ta pia ya babale. Na marokolo tapaten rothea. Ke.
3: Aten.
4: Halonte. Ari epa. Mwaha wo hierera orera. I'm going to go to the hospital. Nibi yemo nakwa harbla kela aywa kwa wano tetwe ile hina busa saja etapo la win nari ye hwene atu na tunaka olotetu napachira wupo ile wetwela na lota para wi atwala e river ina mwathivela
0: mupuelo wanihiku
2: mahiku tene oradi Msambiki va Zambezia.

0: nerani opanaka vakam vakam wini pator la pa mite kosahum la poni nechela mitala makumara rusa iwara tano sa wosi se la suko ni 5 horas ni 30 minutos hiva na halava no vahani kanoso kuhani o kapele la ikoroa.
1: Ikanoso kapele la ikoroa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
1: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola, wa ukuhanu kapele la pama ikorowa mbanku. Esumana ela, nalocha... Seihe mchu onapanela iyo kalano, ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yao anakuha ikorowa sachu. Wawi anathuguliwa mchule sotene inamparakalela. Machangara otene ni seihe sotene inakwelea. Inaramu nlamulone, wawi ahikale onahalanto wia ikorowa sa mchu na arwera sonanara na arovoluena nimekalilo sonanara mbanku mwemo. Nahiwa ndamlonla na 14 bara 2003 nlempwe

Arinta mwene Musa Rodriguez yola ukhuemu ya kaso julina ve ohia nchipo na welukuluku ya lanto kalori masala afuna kamuruna chwe provele vin le mwano wethulu iwe iwe murimalo narawo dom masimo nereto murima mune paya witreni murejele murima wale la konlela muchona mwi apwine ibulu wa hisa o

0: warra kamela gara kamela mi murimaka okalaso wasika
1: no manera
2: entamo no kole ya navahiwa hunto hiva no malela ivanto naiwa huna manera nera antonicha na huni malenle na lima huni malenle ngomo vachwana mpimeliwa Sichuni hakumbo kumana chuno tamalelo. Tamalo tukweni wuchari ya mteko saradi Mosambiki shasha mteko sehia nilochilo ya elomwe. Mwiwara sese ni kuma husa wosi selu notepa wavahani miahaso hiana hiana. Nemeraka wiyo pia masuna chuna huo pia nari wale liherani so pia. Anaro wa chua po wiyo chekuli heni toa wosi selo olelo. Mwichuanle wii mare ni echako ya Radio Mosambiki Nusha Rodrigi ja kavhyurani Paolo Lopez na vela mwrechele.

Faito wali kopeni wa King Nevis Bimpu no mkamlinga ni aradi Msambiki Zambezi wa mbesi wa Sika Chipili. Ovano bakuda Klasiki Nova na Justino Baka, LWSL3.

osungule vo obe ovenye vo esile da bure obe osakule vo esile da bure oditie do kule mbweni isita deretu otie vo kuvida mio papa vanda seletela.

Omambesi wa sika chipiri Ovano ndoe ni nzuwe ni chini chini di mpadu wa mwila mwili mwe Ya wila ni vina nileni ya wili ni vika pelele ni vina Kwa iwe la mutengo watu akwile Voroma la liwe end Mweni ya wila mpaka nai Wanamawana kwile wangovi ya mwiko ipadu ile sika adimingu Esu wa ya ochocho kwa tiopebani province jino ya Zambezia Nga mwunzi uyeza ntabana na matunga upebani Nti nipelenge zilani Mwa mapadu waba Radu Msambiki Ona venu ntabani nlebiwe na abuwe na matunga Ya wila muve nubu Nikuru na namatida mabasa aba Watu latola aba le arimile ya Ale mwikwe chene asayaga dhipari dhote na tena wila aru che Atana raru Ainatu zweyo lani Vantaba ni tikiti wena na matunga weni walope bani Anokubanya mwana mwana ba Apaduwe luwe ngovi Yesile Mweni haba vina romili ya wila nele Ukana nikamie dho mtugu wawe na nele wakamiega Na mwana haba ayerele amuthawa Mpala onlebila thae ugumi Provinse jino ya Zambezi Enda jigawarari ya mabasa Oanga nila Mwaka govolo wa oreda wa ebola Mwilabori mwyo Makamaka mabasa nda paka kosi wabu warariwa Amvolo wa mpuno mwilabori mwyo Adhagana o Malawi Wila na volo inoredobu Vamoza Antida mabasa kakene wanganila Bana malaba a egumi Anda baga tikiteli wa Wila awarari mabasa ba Waombeza na wawanganila tu ya anda na zidhindi ilo Anda ga Okale seni thairede neji ya ebola Makamaka angombe nzuwa

Ubano mbezu wababe na ndana dhalabu dho takulu nga dho Zambia na Tanzania. Ozuile mukomono mwanu malibadho padua di muimele mwambasa a egumi Leonardo Marenzo diro romedi leo ila mparubule wawawa egumi ano sasa nye dhamburo ungasa miana tuyabo ambulu wawene mpuno mwila wawene mwe abu ina naganyizu wene wila kana zizindi elu dhaure dobu wa ebola anilo otiwa mburo wawene wila ngani liwa kalai barbari kichwene obene mwaku obu nchimiru wa fundu de desenvolvimento ekonomiku lokal mtengu fideli oitha na mburu za ganyo machiku kumi yake vrele provinsi jini ya Zambezia mazu aba kuzu ile provinsi jini ya Zambezia di mwimeleli onlabela dho tadela za mwaku na wedi ya mwaku ya leo saithi mbuzuwe mwazuwe ya wila ya kevirle haiva yu wana mwani alagile majangara awa ya wila atide mabasa otena tiana mutengo wa mabasa machikwi mararu upeleke lwaga mwaku mwawene okwara nyamili ya uzana na makuma nai loge upeleke lwe mili ya umazana manai na makuma tana mararo anoma ponya ampira ampira wa manyelo makamaka aya na ba costa sol wa vachuabo aitoni wa lupie do gataro yo wili waga wi akose padia nikuru na nikuru ntile ni nzindie la anoma ponya ampira mpono musabiki mazu aba lalele mukombon mwa nemalibadho padwa dina masa kula anu maponya mpira anko sepa dia mpira wa manyalo mpunu mwilabu ni muzima Rita Majwaya loge Rita Majuja ologile mkumunu Manuel Bado Padua na masa kuleno du wa mwilabu ni muzima wali provinsi jini ya Zambezia kutu labile vachuabu na mkuba kwa tiyo na makura o nagabani ya mfanyi loko sepati ya nikuru nti na mwilabu ni mwe unampira wa manyalo hapa vasakulwe anama ponya mpiraba atho ile ovuga nywa nabu ena alimu esi sidhingono ovi zifile na iyo umambesi ningo kumawani mwenyu ya wila anyo vino ko muzue chini chini linda katika padua mwila wanwenyu.

Waliwibawa akitari wayake chino ya machukuna dhaka makumeli na tana moda vela walu vito kugonelo kugoneli we sayota ya umodhi lewe dudene moda karigamoru lato karigamfula

0: Canção concorrente número 5.
1: Oito ramo de chovaronjinho de wakwa na sambiki muzima kumi.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Bom dia, do Padua da província de Guiné da Zambésia, analiso no Chobo, onde na Dabno de Mio, Belton Cassimo. Oiwe la mutengo wana mwani, alupaga endi mpaka anai, akwile wangovi ya muiko, ipadu ile ska dimingu, esuwa ya chocho, kwa tiope bani province jino ya Zambezia. Nga munzindi ila ntabana ni matunga kwa tiope bani, Radio Mozambique, aipeleke lwa ntabanti, anzu ya yowila makuru odien tena alimu ni mwale ya tamilaga wagu manana na vina waru cha atana raru alimburo oinziwe ya mpakovano. Ntaba na anamatunga weni walope bani anokubanya mwa anamawani ayelele amuthawa mungovi nimpu mwa ubwina wa mwandia weni wale ochocho. Mweni aba irome la vina wi anele waka miedha ananlogo abale. Mabasa a province yunia ya Zambezi ya nlabela tha egumi. Andaba gawarara luge owarari ya mabasa awa owawa nganela na mawani amvulo wa mwila wole mwe. Aba aombe zaga ya wila anavulo na oreda province yunia ya Zambezi ya obuwa Ebola. Ana maombezi wa baba landa de la bodo malawe, babe ni anombezi wa agafiaga mwilabu ni mwemu. Vamutha mwamabasa mina ansanye thiwana na malaba ampara wa egumi, kuwati kitela azwich a egumi ya wila aziwe wawanganila tuyaba, amvolo waya makamaka anaga nyithuwa na thizindi lo si thizindi lo tha oride ino.

0: anda na vilabu vinada mele ninga Zambia na Tanzania. Mwimeleli wa mabasa egumi province junior Zambezia Leonardo Marenzo dromeli leo ila mparobule wa egumi ono sasa nyedhamburu ongati yani anamuanaba anakane zizindielo ya wila arama asamiwe gemburu bumburu wila oniwe kala muredawene na oridobu wa ebola obene anamatunga anedi ya dhamwiku province junior Zambezia anda bagawarari ya mabasa wa tola tola anamawani abwinile eswa ya ochocho kwa tiope bani. Anamatunga abale kwa tiope bani. Anzuwe wila airimela anamawana atana nai mweni airuchi wovano endi okwaya. Nga mwunzi uyetha mwimelelu wa mabasa amwiko Pelagio Duvale onzuwe wila anamalaba awa alimwini mwale atolatola gawila awo the waru chabeni ali makata mionimbu. Mwaku onjemelu wa Fundo de Desenvolvimento Econômico Local wava ya ganyo anamuani okwaranya machikwi kumi makamaka esedipadu ile province jino ya Zambezia ya Keverle. Mazu aba ozwile mkumunu manumalibadho padu wa radi Msambiki di na media mwaku na namata de la province jino ya Zambezia leo saidi. Mvuzuwe mwazuwe yowila ya kejile oipichelua mwaku okwaranya miyau mazana manai na makumatana manai mwamabasa okwaranya machikwi mararu alagiwe na anamawani aba akamiedhiwe na mwakubu. Mabasa menja pakelwe kobri boko sampindo. Anamawani amodha amodha antikiteluwa mabasa na njemeruwa chekala arumileska chiposi apanuwa chobu provinsi jina Zambezia anzuwe yewila abale mobuelo adretu anda na unu uya mpindu isi dha anama kosado yesa. Aba anzuya yewi mobuelo aba amparo bunu vitunga woka vamudha na amparo labela dhamafigu onelotha na wazuya anamuani enji mwaruma mabasa aba a oyesa. Aname waradu Msambiki sida dhupadu dha province jina Zambezi analizo ni chobo dabuno uthirina dimio Belton Kasimo Bundi.
1: Radu Msambiki Zambezi.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, namudi mudi di bovurua na mabasa anloga zaweda murampani. Ovanu, vurua nani mabasa ba?
2: Rádio Trânsito.
3: Mulibo niwa malejelo ni mwenye dimeji mlogila iyo za gano zuwedina zetu murampani. Malabu menji ya kala waande bakalaka wii mabasa wangani la gano zuwedina zetu murampani, mabasa aspai amurampani. Iyo kubani kama wakuvege uloge soza, nizo wila kala wa aspai amurampani nde. Aba, ala mabasa uwa sundia na walila armawani mkalo uweda zetu murampani. Atu ote ya nufangilo zume la gano zuwedina zetu murampani wila arebete. Ngobi zinone ya siku na siku. Dabno, mlimaliji ya mabasa ni indara mazo amusungo luo aspo ya amurambani makama kambilinya en labela walila na wasundu ya atu ula diretu murambani mwa. Nona nifanye la mburuwa na diretu mazo adrenivuza musungo luo kambilinya eji ya mabasa.
4: Nona iyo dabuno ya supa ya mdila no laleela ni gano zoweda na mudila. Gano dhowila nrabelele ngovi. Ngovi eji esapile mwilaboni. Nona enofune ya wila omale loku wayaka. Iyo nivolowe matangani ma soka na ngovi. Nafuna nuhuwa enimo gano makamaka abale aneda mudila na nyedo. Wila mgeedaga mudila o mgakala mudila ba mgadwa epad jipad mwedege mono woja makamaka dhile sile di ina mirambala nezuguya falamu di paseyo ntao iyo nedege ni oseresere wa mono woja nrabelaga o nibarilaga ngovi. Nona nikakala mchuwabo o nikakala musidadi iyo podi weda murambalani pule munchembero apaseyo. Nona wakala murambalani apa kabankale cha regira yowila weo okale mono oja obe okale mono amara. Nona muramba la podu kala wa mono oja, muramba la podu kala wa mono wa mara, weo olina nyedo, podi weda muramba la nimampu, mpule muramba ni buwati ya abala aneda na mikukuta. Vina nino wako kumeza abala anana wa anawika basika ansoni bagatu kuma. Wila akala musidadi, edege murambalane. Baka kene nwa kukumeza abale aneda aneda na sikaleta abala na makani aba uo da weda nga iyo oneda na nyedo bageda na sikaleta bagabele liwa na anamu diawa wego ondo wane. Nona aba nofanyele wila edege murambalani. Uwakali murambala, edege useresereni wa mono woja. Nona anamudhi masuku mengi, iyo nwaona anamudhi bageda murampani, agafia murampani, vego pa vego amfuna alupe rampaya. Avenye epadi moda bagadwa epadi ina. Nona para urupa lampa ikana malamulwe ya murampa ni kamunta magiwa murampa ni ogafunaga urupa lampa ya enoode ya wila urumo imela wangane mono woja

vina wangane mono amara, ogona wila kunda epano jipano, weyo podi oroma onupa rampaya. Majibugadwa osogoro, buganga na vina epano jipadi, wila enaveo epano jipano vomaguva wila eupide. Nona ogafia vari ba rampa, enofanya wila wangane mono wa mara. Sabwea chivi, sabwea jowila ogangana mono wa mara. Kuweneo onda epano enfuna o upida. Nona ogona wila kunda mkutabubukukuta, kunda epano jipano, weyo podi olupa, budua murambalani, budua bando wewe. Vakakene iyo nuwava agano abale ankosa maronda wa mudila. Mudila kae mwego mkosi wa mkosi wa maronda. Mudila mudele parawela atu otene edege mudila mampu. Nona nuwaona atu enye ni bageme cha maronda. Mudila umudila obe angulia manga, obe angulia bingolozi, obe angulia masapato, obe angulia vina guo. Nona dileji kayo ya maronda, dileji jowedi wa atu ote nenga muromele yoluga buroga na manempu. Nona anamudhi iyo vina noko kumezani. Nyo onatu kulaime bamgadhu wano pasi yare. Bamgadhu wana weda, bamgadhu ya marevi. Masuku menji yaime ya bangono nyo munu wadu wala. Bamati ya munduni, bamulibana telefoni. Nona mgadhu waga opasi yare mudila. O pasi ya wego kuwego, mga atukula ima ngonono, nyuo mwati dele aima yaba, saba wila aima kana zelu, dhoweda na mudila. Vina nino kukumeza ni nyuo anamudhi, oneda na njinga, oneda na masikaleta, bamga atukula atu bamgaba yo amwaku. Nona mukale atu ononela mu dhoweda na murampani ma. Sikaleta yeji entukula nyuo bamga atukula atu wila mwone na muwaku bumwaku. Enofunea wila ekane ntarava. Taravau, ekane alifoki, maluju, wila egafia mudhidhi wa matiu, obe, ogedaga ogafanya elobo yogugumula, wewa parar, obarele ngovi. Kala matiu, wewe ondo sogoro ndo wewi, onoagwele banjedeni panjedeni. Vina atuena aneda na mikukuta agaona wila okulo sogoro kana alifoki awene anonone la mawila okala ilubu kwa likero okala mtu kwa likero ondo sogoro we. Nuhone nofonea wila nyo oneda na masikaleta pamga atukulatu kaya masikaleta bana atukulatu ne mazbisikaleta bama bisikaleta enofanya wila ekane maluju jenchembra alifoki, noe, ekane taravau, vina enofunea wila, na media sikaleta yodu akane kuleti, yongani mela, ya kala na matiu, jigonea na malushu. Bakakabene noako komeza abali,

0: Ushikanda mpuno mkambilinya ni ya Radio Mozambique di mpadu ile mundi mwa mpongulu isi dho zibilwe chadha mudila na buno mfia vatakulu ushini ili nyano ni mwadha nina ni wala mumpetani
1: yes.
0: Mfanyina dodele ina kubira gule zina za kwani bidi kaya
1: yes.
0: Uiba kwa DJ Tekladu Belana Mazivala
2: Manyazo Zimpadu wa mawani Wakana yao Mukwaga widige na jetu
0: Ayo hao du mutu weo mpangajwa hao Agamala puatra Ondo wano sogoro Ondo aulale Ngani dhavi
2: Samanyazo Zimpadu wa mawani
0: Uzivala wene ufenda yerleni?

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, ana mudi, mudi di bozana mi paganyo da mon nomor nwa ganyo. Mpaganyo na iyo mpuno mkambalinya ni Rádio Moçambique, Zambésia. Onda na mwene mwano, mnumba ni mwene. Rádio Moçambique, msoro provinciali ya Zambésia. Onwala li dhabali utene. Angvura ni lamburu ufugule liwe mpuno wa ganyo muda. Obuwa okosa dhoyesa. Makamaka mfunozi uwa ya chawila mazina ya. Abala pelikile majangara. Umaromo ae malo pameliwa. Sekretaria ya Rádio Moçambique. Dona inofanyi la mwemoni kala nenyu ni puri wavu obeni. Mweni inozi uwa vine wila labona na mburu ya mfuno kusuwa mabingio mena abaoleba. Nine lola leiwa. Mweni mano. Rádio Moçambique. Obo wali mpaka nyomoda bai. Wana yu mpuno mkamlinya ni mwe. Ufanyele yu fia na mawani mwenyu mudhithi ningobo.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Bai, numu ba na meba ya wila iyo rekeza da mudhithi wafugula la mchito theo tegea kwa na kumina moba na mitala makumeli Sambiki muzima mudhithi wava ya ambarani abalana kwa ni ya juaka labo ningandri. Nimu be na meba juja bela amor real obe okwela na we barbare.

0: ona kwane yako akale Samuel ne antero
1: yo mwanye ne
0: namunye ne damunye ne
1: ona rakanga se
0: inara kwa kumara ari yakatanwe ne
1: mfuna mvitie the zelugani so Samuel
0: dafuna already kale mutu oyona na ata kwa zina
1: Magumi.
2: Egumi ni kana penu no vina.
1: Yo na agumi. So reva.
2: Eh.
1: Namduru kambe ni makoni ajwa kaban.
2: Na dampuru mu namduru ka bona kona za ka feni na abala o tena na kona za ka kana ne gumi. Aboje alogo skola vina. Akala gombo vina.
1: Bai to nota malan mukani o mambe swatiwa.
2: Okay, tamo, obrigado.
1: Yamba. Dicana mkuu mwina, bom dia.
3: Alô, bom dia.
1: Mwagumi?
3: Yo ni kana pene nyu.
1: Ye na agumi. Bani, so malakia julisiru?
3: Nala muloga na mi Jordão, o posto campo Vero Antônio.
1: Ah, di Jordão. Okua banu na kwenye joako Antônio?
3: Kwa na kwa niyaka di putu Benjamin.
1: Zerugani mfuna inyo umtida Benjamin, Benjamin unata kangasi?
3: Ona kwa niyaka doze, umtida paraini ya kalemu anao lelea. Kwa ina wama ya lamandari ka vidige zokodra.
1: Baito, minu tamalan mukane uku umambesi watima.
3: Yamba.
1: Yamba yo. Ambarani. Dikana mkuu, bon dia.
4: Bon dia, bon dia, bon dia.
1: Egumi.
4: Mie dikala, briga penyi vina.
1: Iyo na agumi. Dindoga nani muluvi?
4: Muluga ni mie Enrique Saraiva, babadila wukuno wa mwea. Afra loba na matu wa mararu.
1: Ah, so Enrique Saraiva. Ban, kaluga ni banuna kwa nyajwa kukua niyo.
4: Mio da buno mio kaya na kwa ni ya kavu na kwa ni ya kato difuna yule Virginia wa kwa ni le sumane jile yeno live neva.
1: Akalila ya kanga si yeni.
4: Makumara aruna tano na moja.
1: Zelugani mfanyi yomte da yani Virginia.
4: Mio difuna yule Virginia kala uiwa na ni ana. O kuele ya. Ivi na kumunya dude ne karamu nomba idara rome ingelezi.
1: Oria ban dimani yu ban.
4: Dimaza gamaza gamoraga.
1: Kamba yani.
5: Bondia, bondia.
1: Mwagumi?
5: Nagumpene nyo.
1: Iye nagumi. Matanga. Kambeni?
5: Onlo kati mie Virginia Lorenzo.
1: Ah, ni wale lue mwakwa ni ya jwaka? Nyo mwanyi ni.
5: Makumara runa tana
1: moda. Makumara runa tana moda. Nyo mwafuna mwanyi ya mwedege dha avina dha keso dha kwani ni nyo vano.
5: Na darikane murendele watakulubaga ni mamu naga sosaraiva.
1: Mwedege deretu.
5: Mwedege deretu.
1: Sema kudulano sero bwene.
5: Oko radio ni zina.
1: Bye. Na utamala ni nyenye Virginia.
5: Yambayo.
1: Lali na mwadhi sosaraiva. Yama kwa niya jwaka. Likana mpuo. Ne, otumwa. Jidai noziva wawi waga nama kwa niya yakaya. Bondia.
6: Bondia manu besto ni gumi.
1: Na gumi. Pene nyo.
6: Brigad.
1: Ah. Kamulo so yela wele?
6: So manu wele posto kampu.
1: Manu wele mba wala.
6: Sisi manu besto.
1: Ah. Kambe nama kwa niya jwakaba anu posto kampu.
6: Manu besto ni kawoda kwa ni ile yaka. Mpuna kosa ya mbalani mwanyuo vino ukoro wa wenyu dabuno. Na habale etenya na kwa ni ayaka. Matelo, mosunza, ya habale etenya na kwa ni ayaka kilima.

ku Msambiki kupena manyomo teni olivruana mabasiu aba a azombwe ningo mzuela nyojo ila asumana zotzeni nikana ugumana mkabirinyani mpuno mwaradhi Msambiki ule nisena mabasiu aba mabasa aba akalaka mabasa a azombwe mabasa aba ankuelua karoga na mzombwe mabasa aba anda na ekele lio wila agumani azombwe teno tena agumani ya mubole zo teno tena wila no tene nifanyi medelo nifanyi merilo amfanyi la wila yono tene ni dena mawani mweo ninga mikali zofuna wila nikamieze wakala wadiretu wanlogo neo ninga mikali zofuna wila guwa wila ntukui elabu yeo ninga mkosara gayo jo wila sumana utsene ni nkala venva na mabasi aba no na sumani jino yoni laga wila kaninalpe madile esile zotene zinkana gayo sumana utsene mabasa ni mpu yoni nelokana nilogaga epadi ya machikuchula makani na azombwe ankana yo sumana zutene nga mikalo zofuna wila nigumanie mobolo tiano tiana epadi jivina guenu obani iyo wila nyo mkose epadi vina guwa sabone nikana mikalo zo tiano tiana zimfanyera wila nyo mkose na epadi niteka mina guwa epadi jijo wila emaria kina njo mele sumane jino jo wila ninelo kane epadi eji endana yo sumana zutene ninga mikalo zofuna wila nifurumula bali ali malogelo a asamani aza na mikalo zo pipiri ya vangonovi. Nidu wala gavindago wa epadi eji na agumani ya azombe utiano tiana. Epadi eji engize la azombe utiano tiana. Ekalaga epadi ya poizia sumani jino finagua kanajo milwe. Muzo mkwe wafanyagi epadi jilo kule wila ugafia muzizia azivia mabasi aba na epadi eji ya poizia. Esi nazina guwa sisene zinaka ninyo gari ofruwa ni mabasi aba adabuno. Nilogaga wila mabasi anakali mabasa. Amaka makavadidi anakali mabasa. Otia na mena guwa sabani musilu amaka makavadidi utapatize leyo umfuna wila nilogele sumane jino. Muselu ubu okalaga muselu umpata logo neyo masiku mengene mawa animweo. Iyo nilaga wila bubwenu funa wila iyo nizena sabani AGG ekalila mabasa a azombwe. Wila nizena esile zote nizempadwa mawa animweo zempadwa mundogo animweo. Nifunaga wila nifanya mikalo za diretu zinkosia wila nikale musanze yani maruma logo neyo. Mbonyi mpaka weno kazona wila dabunomu linamio na maluga wenyu wa sumana dotseni na ekalu lea radu Msambiki dirumela ganinga etu goyo mulizuni na echuabu dinchimbiru wa Arsenio Alvis Cipriano dimio tidele mikumbo dimio ne dimabasa aba mpako mamalelo. Vamuza na muzo mamkwe mfanyo ipadi jokuno wagafia muzi nombru gunuchela mikumbo vinago wila atie nzina nae. Na ekalelo ya mabasa a azombwe na ekalelo ya radu Msambiki nifunaga wila nikali azombwe abale olili ya vadidi. Nifunaga wila nikali azombwe abali amfia ba kopela agazwaga vinogwa ba paganya. Papa tuwa funa wila yoni mwita nena meba odu onchimbira Flox G atagia gesile zimpadu wili. Azagana dungu yae elaga wila amuji la alogaga wila amudi jila mwidaga. Yoni laga kitwa za avi mzombe mkweo kanta geze. Mwiena alogaga wila labone nento mwaru mwolido ni mwawa mwenye kana mwaku wila awelena mkukuta. Mwenye zile duduene na maka.

0: Kana na mkutae muyana tapano kwa lai mbwana ondo amio lapela bunyimyo kadirume lawene wila dizoe na miodo bye olomti ya mkwaga elago ila mioto nozoa we wale muka golwa la vino momento zule iyo ni laga wila ejo kaya makamake nufanya wila akala mwedi we okana iyo ni voze akala mwedi we okana iyo ni kalena vinagua ni mtana lele sabwani okana kwa labu ni mozabaye oika na vinagua kwa labu ni mozabaye nona kaniti esilizo utizeni sasanzile iyo mwaruma masaka menjene mwaruma zaka zinjizene sabwa ya siku ni mozabaye iyo ni laga wila esi zilobo zimpata logoneo masiku menjene esi zilobo zinona iyo mamiduanu mweo akala mwedu weo kana bye iyo nomtawa akala mweda aga kana ya nchibani bye nomtia nona iyo ni laga wila esi kaza makamaka baito floksiji na dungu yae elaga na moradaga niloga wii mudi jela muedaga.
1: Mabasa Azombo.

0: kai umwa juiju mbo umwa bebida mutu kama zelu David adili wila wiwa nana oku ontotela onyimula na vamira lani masuku menji onda mwari mwa okodo wiwa nana wa anamuthi anamuthi amulubwana na anamuthi amuyena mutu Oliver Muralani enufanya ila wila ole omutele obe ole oteliwe na mkwae azi wila mutu du mutele mio okana anamuthi odu vina oteliwe na mio okana anamuthi mwenye anamuthi ae kanzive liwa wila ni mwone mwane un bagakala na mikali luninge siwa Muralani anamuthi aga vina kwa kanzive liwa wila di kwa Muralani na mikali luninge siwa mwenye anamuzi agaiwa nina masiku menji we onoteliwa na mulubwana bukalanga kuna anamuzi mwenye mulubwana ole zelu dhae onodha oududa onodha upura au kusagana sile dhimufuna na nga iene nga mutu itua amuzi na sekundu na mulubwana onokala wa Muralani bakala ngakana amuthi munyumu yanavina kwa sabani onyumula nokukunda mware wa mulubwana eka mwiya yanavina kwa akala na mikallu dho onyumula navina kwa amamnawa mwenye agazio ila mamna godu kana amuthi amfuna na wila akane Murala akane mwiya na usuri ya Murala wotile la Murala muzeluni na mpule muntadeli wa Murala iene onukurumu wa vangunovi. Mwenye kakala mulubwana olie kakana amuthi. Akunyadae kana. Asuguru wae watakulu kambiravo. Iene. Iene na mwadhie. Iene na mamu na ebayi. Onyimula na kundrucha sabani Murala ningo. Kuna atu otidelela. Wa laga wa vayazili wila. Wa Murala ni kavangali wa dhaeni.
1: Nuna masiku mengine nilogo wila makatami wa aba kae bae over the navi. Masiku mengine nukala wina kujile yoru wanana. Nukala wajile yoika na mazu ama kamaka olo gelana. Niloge mulu banana. Eji nuhoni ya vina kuwa. Eji enkose epadi ya onyu mula nuku vina kuwa.
0: Chibarabarene enopadua mutu onologa elbo. Mukwae ba musorobu etene bukala balala ba ikana yo kusamba ikana yo buela penu ba buela gangafuna chelo kile mkwaga di kwewe ni bai divume mwenye vina kaya zelu sabani yo kaninziwa akakamu ondo anafanya goyo pita esonziwa dinabuya sabani okwa olim madani mwanabuya kulim madani mweo numpodhu kala ofunawe uwila nitawe obe kale dila yo ribita na obure wa vambura lani olo gabure masiku menji onda muzeluni wa mtu di mtu. Mtu ulewe tene nga mwalo kila miyo munduni. O ileliwe na babi na mai. Obe o ikanile atu. Obe o ikanile umaru. Obulu wakami yedhana yui. Mwanaga obe mkwaga. Vamura lani. Vankala dhai. Malogo ankala dhai. Obe ankala dhai. Chibarabarene mtu. Dimutu unufanya ilo kana mutu mkwae ufanya ila umkurumucha ila echo logile weo kinilogiwa otia olo mloge leyene sabani olo mloge leyene olologa ila echo logile weo kinilogiwa mwenye ni kantana ila mwenye mfanya ila mutu mwenye naguwa uikali olo logele weo amukurumucha olo uiwa le umuiwa leyene bakaloga ya bure bakamloge la mkwae ayele wila echinloga weo kinkala akala wafida otapule elobo wili yukuli la uzivila malogo ya agalaba mbonyi mutu kurumucha odo ndo avisempri bakaloga dhilubo dho ifanye lila ologava Muralani vae obe na mwana obe na mtu di mutu
1: nanandogo ila masiku mengine vinaguwa nyumula nukuwa Muralani eji vinaguwa elobo enapata aima akala pa Muralani pale bakala aima vinaguwa eji no apata ninga mwaloge la mwarma mbasa avril mzo mbelton mari kasimu mwaloge eno wila vawana tomodo mani ya bandugudia nona niloge wile jivi na kwe eno wapata aima
0: chibarene eno wapata aima otia opatiwa aima okala mata abuoni hivi na kwe eno kalangelu buya nsunzio mwari mwa aima sabwani mangu ana osoguru ndo awene agatela awene anubu

Nona, mwanyo mwoteno livuruwa na mabasi aba, aba mbasa azombe, mabasa aba ikalu la jijene, wila nzena mazo, otiano tiana, nzena mobolo, otiano tiana. Nilaga wila nyovi na kumfanya ipadi joku kakusani ipadi ya mabasa aba. Mchito weo bubweno kalaga wa 8 set, 48, 8, 15, 63. Nona, nilogaga marma onyumulana, nilogaga marma ovadana penu vinagua makalulo oikala diritu orogena na vamurulana veo. Nona, ekerelo yinagua endana onyumulana oku, nilogaga ya yaje. Nilaga wila maskume njene, enorogelo wecha mawa animeu. Wila okana yaje, mikali lozi ntonye za wila kibarizene ninonfuna muedu weo. Nona, uona muenyu. E baribari obene sabwani nizwa oku omfuno gomela yaje eji. Masukume njene jiji endana vinagua onyumulana jiji endana vinagua ovadana mamrilani mweo. Kanti kiteleni mitaka zenyu katia na mubulu wenyu maruma museli obu maruma nivuzo neo nti vinagua mchito weo okalago bwenu wa 8 set, 48, 8, 15, 63. Mwintoni fiaga veni vajo wila nikane zindilo wila ndo nafanyo mzo mbebelto ni Mario Kasimu wila azena epadi ya Emaria. Nuna sumani jino yone logela gasabwa ya Emaria Age. Nilaga wila godo kanjiwa onjiwa duwaku. Kito chini iji atonye sani. Akala nyoka mzo wa kakala nipuruwa na epadi Age. Wila ninonelemu zina guwa.

no tamalani odi oba wili wila di dhina gano dhabudu wa mwazamani makamaka mwari mwadhi maria dhala le dhani mpo mwani ya wila one akalanodha na gano mwana mwani wi akane tonto mwamabasa atidane dabuno ni wila wili mudima ni mabasa ba azo mbwe mbwe ni mpo dabuno nubwele owike la nigano ejile alogi wa godo kanjiwa onji wadi wako eji ya kodi ya hata pulilani nyo mnoziwa

akala kamwithi kafuase ya nipa rijo elinyu ya wila mburuwa ni Gunridge. Godo kanjiwa onjiwa diwaku. Azamani adha na Gunridge ya wila awarari adha eguru abali ewa Gunridge. Adha ya guru dhavi sabwa aweni age godo kanjiwa onjiwa diwaku. Wali mukalelo wo warari ya wewe waya ya wila kufuase yeche. Kukaleche godo bugajethe la dhotene bo vaiwavi. Sabwa wale yanla leiwa yowila yovaiwa kinimule la mwana. Kuloga kukuluveleche. Estile dhovaiwa enofanyela ovisanga sanga. Butamela mabasa ba mabasa otida. Butamela mpindu bumpindu wokosa. Onda na nranjulu maweo ya wila odhi wasa pelabale anuje de la weo. Peno ninganao, muadhiyo, peno mamuno, papa vabudu wagano je wila godo kanjiwa, onjiwa diwaku. Kuloga, uve njima ambesi mpaka emati uo gila atebe. Kuna apurelo, nona papa vada gano eji mwazamani eo ya wila godo kanjiwa, onjiwa diwaku. Kuloga, kugila ati godo, bugajeze na bae dhovaiwa. Okosi mabasa ba mabasa ya wilo kane onranjulu. Iyo ni ngome la veneva. Noguma na nisuma anecho endao. Mudima ni mwakakene mwa mabasa azongwe.

0: baitun nom to malela muso be belto ni mari ka simu sabo ya epa di eji mpu maro gaeni wila godo kanjiwa onjodi waku no fanyo wila yuna azomu ni kane kalelo eji wila ni venye mambesu wila ndona ko selobo chilobo kae bayo kalavi iae okalavi kurunyenye okalavi kurujeje ne kae muni mujamaka mkawa wila ni ko selobo chilobo wila muruku vinaguwa ekebu unlada ni woze opembeda mwanyumu tenu livuruwa na mabasi uaba iyo nota malami batiti sabo ya nsakulu nenyu sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba nona nyomu teni ninga shomariseta vinaguwa odu oinimuti ya radio ondoa mutati ondoa penu avede mirizae onkala ni radio ya mkoti iyo nota malami batiti sabo ya nsakulu nenyu sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba a azombi nonani ilaga mwarma mutselu obodabuno sumani juno yon logelaga sabo ya muselu obu onyumulana mamiralani mweo sabo ya oikana mikaluza diri tuzolo gelana mawani mweo wamuralani veo nonani nirugunu chalaga mkumo ma muzumu kweo johila masiku mwenjene ejivina kwa kinono echa mwarma alubana akusalaga ayana bae nonani masiku mwenjene ejivina kwa nupadua mwarma utianane niloga wila akala wavina kwa ayana abale anapuja, anavada, na mikali zote yano tiana. Nilogege ya penu, odumeana, ama muna avina guwa. Ninge jilogeleo cha masiku menjene vina guwa, nilogega mawa nime uwila, akala penu valima katamio vatakulu, karivade, akala mulubana, karivade, mwana ilo wenyu, munaona zawe makali lo aba.
1: Chibarbarene, mazu, ningabo, uwila, karivade, karivade, mazu opanela. Chibarbarene, balivi, weyo. Woka na razao balivimu kwa woka na razao mwenye mazu ngabu ila kadivade kadivade ki mfanyela sabani mazu ngabu mfanyela ochinja na mazu na ninga wii nduwe ntamele merelo nduwe ntamele mare uviri ya nani oburoku umpataba murala nveu otia wila kadivade kadivade
0: sabani jijene na mala endaga otota vinaguwa muru banodu silizua penu ovokanipi benevo baika ni imela vinaguwa
1: Dhinro madhawene karivade karivade mwina guwa na oyudho vilela ovoka wene nipi umbadana mkwae. Mwa ole onudho vilela ole onzi wela mo ole onajuwiju dhuwa kwa nela. Onuzi wela echi nila mkwaga karivade karivade odu ontamela uinjivia makani sabwani miyo. Dindago mvada wene badi mvada vabure makani mveju ototoa anudho wavu sogoro sabwani ni unwa nela penu. Kapile diretu penu dumeile savi penu loweda balu pia muzi zubula wafanyila eno kala vatakulu jimwanela yo vatakulu. Obo bulimuladu ona iyo vanene vatakulu. Mwediga malumutu aninto.

0: veno jano fanyo anamila dumili mwina kuwa umutu aninto mwina kuwa ubuwa wani la iyo sabani kimufanya ila wila karivade karivade weyo gamalaga buvoka wene nipi para mkwao inufanya ila wila mkwao karivade karivade weyo okurumwe na mero lumena na mazu mena kuwa
1: Nuna matumenjene vina kuwa inologe loga mwani mwyo wila vawana mlubwa na namuyana ube vawana atelani kavo mtumfanya wila afievo Kibarzene, obene, onelo wenye.
0: Mwamiyo, echo eli bari, makani ba makani ampata kani echile.
1: Mm-hmm.
0: Akala vu makani aimfanyela atu oadamela.
1: Mm-hmm.
0: Mwenye makani ya balaga apita ba abudu otakulu mpaka atu otida na kamiza baga wetana.
1: Mpaka ovoreana.
0: Ovoreana, chibarbarene iyo noduwala imwanela wene, so nifiele vuwila, nirebete Obure ona unjive, ngovi ena padue, mwari mwamakana abali.
1: Nona, na mikalo zina kwa jiji loge loga wila, makatame nufanya wila, nilogele, obe, nivede ukwane makatame aba, akalapenu, vamurilani veo, nikana makatame nufanya wila, nilogele, vatakulu veo wila, nikurumuche, makale lo aba, nona, muona mwenye, niga kosaga, ninga mikalo zo kurumucha, makatame aba, penu mukanini, murugila nikambo, penu vinagua mwenye mula, nona, makale lo aba, wona mwenye makale lo ovuna chibarizeni, ototo ja makatame aba, nafanya vamurilani apale obene.
0: Chibarbarene makalelo o nyimulana makalelo o logila nubure chipo kayu dila ya ukurumuchana makane ya vatakulu. Mie dinonanga dila yo tutana makani mie naguwa yo unjivi ya makani. Sabani elo bwechile enluga weyo ni mnyumula mkwao. Mkwao vino ntamilo ubuwila ya evi naguwa yo piteche ilugile weyo wila o nyimulina. Mwavene vo kani nko savu ilovo. Kani ntonga vumakani ni ntota vumakani. Ya makamaka ya okurumua mutu di mutu valieni baekaju uju thae valugarni. Aga funagu yolo gelubu, barumota na leleche chimiveda miyolo gamu wa mkwaga. Kilikuwaga wali yene wadilo gele, miyelika iziveliwa. Mwavini vuga wana, echimeka rika ziveli wile, kaya lubu ya weo sabela. Katamela mere lome naguwa, katamela elubu inaguwa yologa, echilega ziveli wile weo. Oganonge lubu, mkwawa balogana weo muderetuni. Wewe buziveliwa, buziwa ila chibarubare necheche kwa silimio, kikale. Ikala uruwana.
1: Nuna niloga wila fina kwa jamaka maka wila nivede ovi vuza yonanya wila ejeji mfuna miologa juu wila elubu mfuna ovuna obe mfuna vina kuwa waza na makatame mimena kuwa sabani masikuma njene nukana makatame mangono vibaye mbwenye sabwa ya mikalo zoologa sabwa ya mikalo zimfuna yyo ofurumula elubu ejile nuna biza na makani opita vina kuwa
0: chibarubare ninga vina mundu gili ugani wila owana olazana. Olazana huku onda mwari mwamalo gelo. Kani etene enruma mwari mwamalo gelo. Bari o leno le oromi le ovoka nipi para mkwae. Kanda bae umfanya mkwae uvayaga mapi ne. Awene anruma mwamalo gelo. Malogo abalaga ikale malogo aderetu papa lalu anda mapi. Mwe malogo abalaga kala aderetu. Malogo kalabale oziva, abale wila mkwa ya webu loge lobo mkwa ya baona mchibarubare neche logi leene razao. Agora mwina uka nene razao na sukunto onotuku lechi wila medika na razao podi ologa elobo chilebo mfuna miyo. Podi mwinyimula sabani yonu didawela ne. Yene odawelevi enufanya ila weyo. Ologa na odiretu mwari mwaiyeni.
1: Nilogo wila vinaguwa odungu inaguwa masiki azuilevi wila mia dimute egela. Mwenye kamfuna okurumwa vinaguwa. Kamfuna penu okumira nlevi lilo. Onoruma vi, onologa vi, nona eji vinaguwa jilobo enenje za makata miwaba vinaguwa.
0: Chibarbarene mie vina masukumenji dinoi waga mpo mawani. Kai otamela ovurua nila makani akwaga mbwenye nino ligana na sukunto nino vira. Sabwani hapa nikaluanga mangu wana kamaraka pelukua otu bankana eno ngila tiluvurua nila makani akwae. Mwena sukunto mwenye nino vira barifanya makani. Ena guwa bakaloka epa. Mulo bwana obe mwia na we oga kusaya buru baga kusaya buru we bumalela. Mwangana mangu wana ono tabwavyo ono mviria mweka mwene mu tengu mwa ya gawene mapi obe tengu mchukulila gawene kambo iene mangu wana vankala ere bawanae pa mie vina guwa nozi ologa mweka mwene mu
1: nonanga mlogelo anu ila buma

0: kula mozabili
1: yene bakurumwa yene bakurumwa mweka yemwenemo chibarbarene onkurumwa dulo na juju okurumwa malabu menje ne kaya wila yene ya olobana mwenyi ezindiyelewi meya kadifuna wila makanaba au njive no na mkwao baga kurumwa waga mlogele ya bure.

0: basa azumu.
1: Nono pumuno mwanyomo teno ulipuruwa na mabasi uaba. Azombe makale ya mabasi uaba babene wila nizena zilu ninga ezi. Sabwani eji eli elobo enundia, eji eli elobo endana kutu masiku menjene mamerelani mweo, penu mawani mweo. Ninga azombe na vinagwa ninga ama mbali vinagwa masiku menjene nuwao na ama mbali eo, ainkala na mikalo za diretu. Nona ankala peno wanavi, ankala vinagwa peno vadana viu nyimula na vino. Na hiyo ni laga wila ninga na azombe. Sabwani azombe vinagwa babale. Ana ekalo eji. Yoza na zilu, yoza na mobole vinagwa marma ama mbali eo. Hiyo ni laga wila eji ka elobo ya makamaka ama mbali eo. Eji ka elobo ya makamaka. Yonufanya wila nyo mfanya medilo, mfanya merilo ama makamaka. Amfanya wila nyo kwa ranyi makata mioninga aba anupatani. Na vina kwa azombo, inofanya wela iyo, ni kaneka lilo age. Penu yu onyumulana, penu yu ologilana, kambo, penu yu obadana, sabwani ese, kami kalo za makamaka. Ji, eka lilo age, endana mambasa a azombo. Iyo nifuna wila mwaru mambasa yu, aba yu nirumege uyu wa wila, mwusi rubulu ologele nyo, mwaru mambasa enyu nona okuno, makata mioninga aba aivugua. Eji vina kwa egali elubo, egani tanga rimileva didivini. Nona jiji mfuna yu wila ni totoche, eka lilo age. Sabwani mungo ni muanua, mungo ni masupaje, mungo ni vinagwa makuto, eji, yo kanifuna. Nifiaka pendefana jo wila, nifuna na angane mtumini mweo wila naone mitaka zote anu tina zimbavi ya azumbu akweo. Nona nikana kamuzumu kweo du nivavi zile mwaru mambasi wa aba virile, odu di muzumbu ijaksi empezu, odu oni lebelewa nwa leo one mtamgurini, muruda u magodoni. Nona, odo alogaka wila masakabano, aya na masiku menjene, amfalecha kubribaye. Yo nilaga kito zavi, zaweni muzombe, jaksi empezo. Odo vina kwa prekaka malijilo mwa akwae, nilogaka ya manu inasi, manu za kiel, na sobrinya wae, nilogaka ya renata. Yo nota malani muzombe, jaksi, sabwe ya okalavrua na mabasa a azombe. Nikana kamitaka vina kwa zina kwa za muzombe, Batista, odu nilibele wano ya lona makura, ya laga wilo nuzivele vadidi na mabasa azomwe. Iyo nota manani vadidi muzomwe Batista, sabwa ya nsakulu nenyu, sabwa ya okalavrua na mabasi uaba. Ni mudu alaga vinagua muzomwe Big Maza, weno olikuwa reo, odu oinimuti ya vinagua radio. Nona, ya laga wila mruda ni mwae, onkwelu wakota, sabwa ya okalechavrua na radio Msambiki. Iyo nilaga wii kaemu na mojamaka maka okalavrua na radio. Nizue esilo tene zimpadwa penu mwilabu ni mweu penu province jino yeu iyo. Makamaka mabasa a azombe. Nona Big Maza marijelo eno. Nifiaga venivaju wila nikane zindilo wila nizena epadi ya poesia. Nona eji ekalaga epadi enjezi wila na azombe otiano tiana. Sabwani jiji endana otangarmia vinako mabasi uaba. Nona mburo obu yoni mteza gamuzombe albakirimu madhalifu. Muzombe kweo. Mpado bwenye.

Miselu za Mzambezia. Oipiwa muna mawani umagumele wa suma na nona o local dadi ya muyoje nona odwali muyana wadhaka makumatanu na naidhobaliwa. Mwaya kuna tuziwea. Muselumuina onloga ya wila azombwe anwarariwa na manonelo oko selo bochilo bo makamaka aesa apanuvachiwabo na mabasa ankemiruwa chekala. Aba ali mwemuruvia jethra gawila manone lo amba yuani anodha oka miedha umangwana wawa. Malijelo enoruma dime ya misalo Mzambezi na miyo Domingos Alberto. Meso alipano di sito itishera. Nikali mamodha. Ninati na misa lusi nako sepadi ya dimeji mabasa nnumuli la Zambezi ya ndagana dho padua the murda murda. Oiwela mutengo wa atu eli afiedha ga anai aba afanywe okwe ne sabwa ya obwina wa mwandi ya oneile sika ya dimingu nona esu wa ya chocho ni kwa tinopebani provinsi ya Zambezi ya nona Muselubu onda muntaba nintamiriwe okuno nyumba ni ya Peverad Msambiki. Mwabale ananganila dha muiko makamaka na namatunga anikuwa tinopebanu paduile esitha. Mbunda ene, anamawania abale tina mabasa o wangila dha muiko. Ano kosaguri yowila avothe wawabucha abale avothe wafanya ena guwa atana raru ainati uone yami. Ano matongani kwa titili nopebani, anloge ya wila weni, ano kosaguri ya wila vodhe vina waka miedha na mudhia amfanyi ya musupajeni nsakantino na mikalo dhinafanyani. Dha ene, abale ali anganili amplo na anganila dhamuiko, aweni ano kosaviguri ya wila avodhe wafanya enaguwa inati uonea. Ana ima ukwara nyamutengo wa machikwi mazana meli na mazana mararu, aba anofanyia mpala ni dha egu miprovinsi jina Zambezi ya atanalu waga sabwa ya onyua na oika na velu dhofanyile la wavaicha egumi. Obu mutengo, onadu wawi oifugua mwangani waga mazana matanu mwamutengo ononea na oneile mnyaka ni evirle. Musongo liwa kamri nyinanga nilese ni dha egumi mpala na idia dha egumi provinsi jina ya Zambezi ya Rabia Masinga. Daloga esi dha bage ofugua wa mutengobu watu anyo wavi masakabano. Ompadwe la sabwa ya guru enkosa anama utonga na akuda egumi wa mudhanana mawani ya vina guwa. Rabia Masinga onloga ya wila jamaka maka nona okosiwa guru yuwila ana mawani kabarilege anaima oja esile dhimba ya egumi na dhinruvia. Enofanyela owarari waga mikalo esi yuwila avugue vimutengo watu anyua. Akudampala wa egumi provinsi jine ya Zambezi ya anokosavi guru yuwila anganele makamaka migano ni dhimba ya dhana provinsi ya Zambezi ya yuwila ena fie mwilabuni ya Msambiki erideji nchemiru wa Ebola ifumbuile Malawi. The ene, awene anokosa viguru wa mudha na akuda egumi na anamatongo wa mudha yuwila ebareluwe erideji ena the ofia mpuno. Enkosani kwa ombe za abale amvenya dhilabu dhoko bela dhaga mpuno mwilabuni ya Msambiki na ena guwa vina amvenya mpuno dhuaga wini wale. Yonia gawi enji ya erideji na aga nzo itoka na abale anda nona dhilabu dho wada milia Mosambiki ninga Malawi, Zambia na Tanzania. Musongorili wa mparo nedi ya dha egumi mparani wa egumi mpuno Mzambezi ya Leonardo Maresu iye noro milie wila mparo bulu yonsongorilie ano kwa savi mabasa otamela nona wa ombe ziki abale anda dhilabu dhenesi dhinone ana erideji ya nchimbiru wa Ebola. Akuda mparo nedi ya dhamua kumpuno Mzambezi ya nona anodhanavi guru yowila avothe waka miedha azombwe anamubwela wa okosa mabasa wa otamila na okosa ganyo dha wavi provinsi ya jino ya Zambezi ya abu muselu orumiliwe na msongo nedi ya dhamua kumpuno.

0: Zinelo na ajudar yonga na meba porque yo ana mebo kuno chwabo ninkala na forma dina
1: Zitiana doa musongo liwa kamlinye nedi ya da oyesa na ozombwe da mpira vina na ompara na konseli municipali vachuwabo
2: Sitiana Domingo Zoa, deliveriadora wa zombwe mpira na macheta.
3: Una nikana mabasa bankosa nyuo na kamiedhe na guwa ndana dhilabodho kobela, na una dhifuna ulibi wana ima zombwe vina guwa na manone lotiana otiana, dhoni purela, obedhuwa purela awene. Na una muna na mudhavi.
2: Siku norma choromeni norucha, mash, nonanga mangwana daejino, Ina gatu anulo dhaba la kodo rumelele sada anulo padua, anulo kala mulinya divina guya, anulo kala na iyo. Epara nisunze mika lelo mina guya, para niziwe chini, mfanyi lokosa, chini mkodo fanyi lokosa, para ukala we ungazumbwe, ukala wa mwilabweni. Mutu ununu wa bangasunza kaonzo wa detene, kodukala mdimuwa majekare lobo nuvonya.
3: Makamaka chini mfanyi lokosa azumbwe marma mbasaba mpaka alau matano wafu mpaka
2: azumbwe yafanyi lokosa jichi aromaze haonie na mento aiwe silezi nkosiwa para kada mtu kana mikalilo ya nkosa ene enviver na yene iyo nupotu jezi laura zetenila nifune cha mwenyenga kala kobiri la nizo kuna vaywe kobiri majisi oziwa sasa nyelo bo elobo indi mwa vadidi mvejo kala ukumbira ukumbira kemaga nyumba mkinu Nuya mwana maji jilo sasa nyawe na madao sisi nyoro ole unguli ya todwe ole unkosa muzika ole unkosa elobo chilo buma wani akalunguli ya makara akalunguli ya mapesa biskeleta amfanyila ila aiwe mikalelo gani amfanyila eno kosa parela agulie mutengwa mwinjene I aprovetar venevopa ukala wae
1: Nikalaka vimisa na Mzambezi ya uvano na mkwela na malibadho padua Belton Kasimu na Muselu Onloga ya opiwa muiana muioje esithi paduile sumana eji evirile omagomelowa mweni mwaya kunati oziwea
4: Anamawani ainzuwea aimpa mwana mawani wadhaka makumatano dhobaliwa lokalidadi ya muioje kwati ya vachuwabo mazu aba airomeliwa na muimeleliwa lokalidadi jile Gentil Albinum Mazu ae, onzuwe yowila marafula ole ofanywe okamblinyani wae wogona wokwaya. Maa obu, oimalo fia mada ni maasu pai au posto administrativu yoma kivale.
5: Niyo, dintani wa agenti vizilio abinu, nili muimerelu wa lokalada mwenyoji. Dimingu na mambes, niyo lulugarelua, miluwa lanchi hapa le kwa weni kavo akana tukule. Mi baribugo kuno baribugo mkile mwiyoje bari afanya marinero manikumisoro veda lancha lancha yu dhulu fanya kumikwazi umaro gani manitukula pari marizana tipa vahibai mboki vahankoso makivale riyo yonji entamu barigati ya lancha milu kani dume dweva takumina daru muna anaino barigati ya simitela dona ana uligarilwa na leader kumunitela sugu nishkalao ilo kuno mkala makata miyo manikonversari wapampuwa mtu mtu kwenye supada lukakatiwa bari mulgara se pa posto bari conversa bari mulgara comandante wa squadra supai wa posto administrativo ni bari venha bari do clube squadra wa supai bari tia zinanaga bari tia na zinana ulu
4: okay
5: se tao bada orientar la campo tipo muito vou vai direto domingo izilo chiposi mtu loe sipo
4: akano ni weleliwa ya wila okano kosele obenada kana zwe
5: Atuvane kanayi waliluwa mtu. Ijine nongeda, kanayi mwiwelela mtu ni.
4: Mwimeleli waloka lithati ya mwini mwale mwioje, ono wako kumeza na mwani otene ya wile nufanyela wala lea akosi ledho timbu ni esi.
5: Iyo, mkukumeza nisizia iyo bala ya yoje, iyo ngalina ni mwye mwa. Mtu di mtu, ni mwana mkwe wina mako mpastamentu uwekala bwane. Anuwa dire, iyo na wadila ni mwa. Abala supply para wena kwa sumambata wa direto. Kwa hivyo kilimu tuya mtu wa kala voluntadi. Hivyo nukata miyatu iteni adimweni mwani.
4: Gentil Albinu, muimeleli wa local dadi ya muyoje kwati ya vachuwabo.
1: Na musalubu wa Belton Kasimu wanamewa, waloga ya opi wa muya na muyoje wa magumele wa sumana evrile, iyo ni fiyo kumoni wa miseludha muzambezia. Anotiani Domingos Alberto na Sito Iteshera.
6: Miselu za Mzambezia.

0: 15 horas na 30 minutos da e nifunani fuguli dima yo mchito. Walboni wa makamaka chuabo ntamelaga ologila na matanga chuabo. Nubwela gavina medelo ya chuabo. Oja wa chuabo. Sabani chuabo li matangani, skashano, dhaka makumatana mararuna dhaka nai. Zamurdobuna. Ezini wela mulibona wa orma, halo batarde.
1: Batarde.
0: Batarde, niloga nani muli uvi?
1: Niloga tiwa sila odikwari.
0: Aniani?
1: Tiwa sila odikwari.
0: Asila odikwari?
1: Si, bamsika.
0: Ah, nyo mno mzuwa chuwabo, mno mzuwa kuno chuwabo. Obe mbalu likuwa aremu, kalla weno kuno kamunafia gao.
1: Halo bani.
0: Nimvu za mno mzuwa chuwabo, mno mzuwa chuwabo. Obe mbalu likuwa are, okuno chuwabo no, kamunafia gao. Ah?
1: Okuno rida.
0: Munivuruwa netozi, mvuruwa nenivu zone uto.
1: Meno kumbe ndivade oraria waga. Waweno wa radio.
0: Nuvaye nini yen?
1: Nimvuna ndimkumbe oraria wa radio para galiga galiga gina nyone.
0: Aha. Agora nivuzo ne ukamufuna to.
1: Bani.
0: Iyo no vuzani.
1: Eh.
0: Muvuruwa ne mwakule. Nivuzo na.
1: Meji nkalo ligarwe nada. Nka linya
0: kwa do linya baito nyo muvolo dabuno mulina iyo akuda radio nuwa kulani kaloga ni to nivuzo na kamfuno wa kulavina
1: nino ga na kumbela apa milo tena oli kwa rukuna kale agumi be
0: baito no tamalani
1: ya
2: nindo wa umuchuru sawa.
0: Uibo wako da gari mperu bavina na meba chuwabo duno ezindielo ya muliboni wa mwotha na mchito nunga kaedile jino.

0: namazu gani?
1: Mimi nina maziwa wili na da chabu no unu anga mtaka milwani. So nga mulo gilwani to osakanya orucha.
0: Orucha.
1: Iyo vodi funaga wila akwa na mkoga funaga nkalanga mirima. Sabani kada mutu na murima mazi bon chua bono unua chua bovina enodiva zindilo ya kabi ni muvirile niyo kadi gile ya ozoa muisi doa kama alita eleni na idabu di ona ya kegi di ona okode la wachu wabu apale vakuelu wa tera semi nge apale la alivo govo pia la didi ya te muzizi wa zintora para okule mtu kazira ene kante muisi doa na idabu no abala china vina no cheni yao vina ukulundua numba zi njipa gao li shuntile vina no tukumiwa maiti nada nona wila chwabu
0: ununua
1: chwabu ununua kumulema
0: kia chwabu ya kose za vila amunu yevi chwabu
1: kadi wale dire tu
0: chwabu ya kose tide mabasa gani wila amunu ye chwabu
1: iyo chwabu ya ufwa njila kawi wanana
0: wanana
1: wii wanana kala zungu nga nchuene matamboro akalao kala zungu nchuene kimunuma wida chwabu ya ni mkuputege iyo nanye ni maikinandi mwaza mkuputege iyo nanya ya ni mkalaba chwabu ya ni mkuputaga kazi na kwanela podi ya we na kosagi guru kazi na kwanela
0: kazi na kwanela
1: nukwanela iyo wii wanana chwabu ya makamaka nkalaba chwabu wa vina mabuwe na mfuna wanganele cha mento na mento
0: amuche ni chwabu
1: kumwele mo
0: baito nota malani subigi maza
1: Yamba.
0: Yamba yo. Baitu yo vina nopoto wa na watitha mpadu wa kumwalizu na elo mwe na utamalani moteni mwalina iyo mwalina miyo juwana biritu mese mbasa sito itishira moteni watarde.

nivitala makuma tano mikina kumitana rubwa tardi pala rodo msami kimisura sava zambezi ya vachua po mmurala oho shokuwa siyo na nihigure na wele uvinye lukulugu lambake lukulugu ya wala tano na mohaso hiyo nivitala makuma tano mikina kumitano ako mandante tura menle mitiko ribo mohani sito itishera wala asheshesu shokuwa so pajwa salapu ya msami kinilapu so kubira nilachele ya kunya nesenta muna homa putu ivinye kavava Shesheni mitarama kummeli ethalaga. Tanu sosha kwa mshelo osaye profesi ya vazambe zanele chilo ya elomwe. Tanu ni mitala kumini migira kubutanu mipaga yo. Nasheli hachana kunhiya kama yuara tanu ni mitarama kummeli. Tanu na mohasu hiyo sopajua nesintamu na homaputu nele chilo ya kunya. Sereje ni higu sinina icharakabu. Yuara tanu na mohani mitarama kummeli. Mishelo sama kupo moko nele chilo ya elomwe. Narma kunamara ema kuwa hoa. Several say home for hero halo hala wola nyan wa winner lona mwana wa wea commandanta roel masifker hai ni hirongwene amwe cha prova kane ne yo kala so phajo sela pe msambiki ni lapso khopela mumva re woranya ma uyara rad msambiki zambezia mwere owo dza sezora

0: kati ya nanyuano Nihikuno wa waiyaya Ya vye munukurisi Kati ya nayona kaiwe kapena ikoro wa hali
1: Kari mukala wiyen
0: Mulopa na viole wisame ya sara Yile luwa mulopa na ntakwa Echwene ena kwaka Achuale satendre kongi Achena diye mwende oyulusi Ekumaneno ni fotoko wa Ana kuhayabe sinyo wa Atia nolo tayari wa yu. Eri muhecha pama. Ikoro wa haya sote sene saka elaya. Omalache. Winto hotoko wa. Wota wa mutimu. Ari ii o. Hakube wera. Ikoro wa sote sene. Ya madenda tiana. Va maria. Va mariata. Va alupere. E chwene ye na kwaga. Nipatendre winda no kalai. Uwuwu na mwala nipancha. Ona wansuwa na mwala nipancha. Uwuwu na mwala nipancha. Ona wansuwa na. Etwene yele nyo anachumene. Nari mutarichi ya jete na yomolo kwa mahalana na yomolo. Ote te ya jete na kala yeti.

0: 22.
1: 22.
0: Ni mwana muhori na unaphana ngwano ko singu message
1: mweriola.
0: Mhm.
1: A mwarinyo wa to pachera.
0: Ah, yana na primero ka hinthela tu wonto ke malana ka no shara rungwe ne.
1: Mhm.
0: Ya kulula kanto ke mthela nto yola nto.
1: Mawumi, mawumi yari wawi.
0: Mege yari wama chika.
1: Opeban.
0: Distiru tipeban.
1: Okay.
0: Mm.
1: E klastan mu njanyu, e mkotenle klastan.
0: Kotenle oitava.
1: Okay.
0: Mm. Oitava kumwende 2017.
1: Okay.
0: Mm. Wero era inhalepa. No. Kukana na mwidi. Masi. Apapala shari mwadrea.
1: Mm.
0: Mitendero.
1: Mm.
0: Ya, ena ya raiwe, ena ya rawo.
1: Mm.
0: Ngu yari wa pili,
1: mm.
0: Iwe yari wa o kwatu.
1: Mm.
0: Por eso, nto shamudi ya katana rinonto. Aroko rakali isha, sempre yari wa rata papali ne.
1: Mm.
0: Ya, otena hu yari wa rata. Ya, ni yari wa rata, nto aroko rakali itara jiteliwe ranu wa pili.
1: Mm.
0: Ya, sempre niyo mnena nguwa rarunto sha.
1: Okay.
0: Depende kukalaka no papa yi omai nrapili mina amana.
1: Amana nyeruwo.
0: Ari omachika tambe.
1: Okay.
0: Mm.
1: Tandu pachinro kwa indira mayu na apani.
0: Ah, pachinro kwa tamba.
1: Ea, kadani.
0: Sontua ya kapuke etempo kirubala ya miva ekiyar ni konena kianra yanto nona ki ayar un poco ni un poco a manera ne ya kiyarwa miva no kiyara vena ta kuya ni konana nenne ne ni konene nenne
1: tuchunyo ni masuwe ne
0: ndi wonne suku kingona ba foto ni ne. Nesho mapa hapa tampe kiwone wa foto. Mafoto hapa hapa hali kwa wona. Kaha mama kiwone wa foto. No ya. Mamba tala. Ito. Wamale tawi. Desha anu. Sempre kiwira kama male. Ale akilenila kamuihe.
1: Tano wa muihe.
0: Akamuihe. Ta idia.
1: Atia amana amanyo. Akana tokwele.
0: Atokwele.
1: Okay.
0: Mm.
1: Aruwa wii.
0: Aruma chika wigo sempre. Mamuja ako tene, weno weno weno sukira kano, arubora kaya kukala kano baba ne.
1: Mm.
0: Ya, kaha muja ako tene, tene, tene, tene. Kaha mturu weno, so sempre aruma chika.
1: Apa nyo kule lini?
0: Apa apa kwe dojimili... Dojimili onse.
1: Ya mwichiriwa?
0: Nata, anyatue tartori. Na kwe, atu tene apa ama apa apa kwe inu matiki tubu asitenti ne. Ya, kwe asitenti.
1: Wow,
0: tarto rule porque mi mkwela ya kina kina kalifikari gera toshmili desh yonse gera kimungwe kihona ya kala wud ya ambula pete mkwela ya matire hivu te mkwe mweri ya kenele dali epa yari kwarta. Ya sempre a quarta ritorno mimi non matico accampamento ne ya kutavesh mashi ro akantere ai amarani atinna yankala ai ti ami ya irupande weru era apana ya apana rugulile uyo ita thamwa minton mroko ra kola ba neran khala ka shuntu.
1: Okay.
0: Ne rapora ma ke la papi ni mwana o yari wa osi selo etambo nikala akampamento na apanyiro ka ro wa mwini akelo kusaitoru norunha porque ala po hiyo thane amna ba kushikato ayo hiya na hiya na porque sikiri hivo chano ya ndo dali enero aipa na afanyi mapatra wele rule baba nera aipa na were ya vena ya rwa ni mwalela wi aninyu ari baba ithomani nyu yariwa prema mone na rule ya rule dza setora lero alela ninyu ari baba setora tapia baba ero mani nyu yariwe ni pora. O making Rome la kuta atwala tuno ya muimi. Kala peiwe makumelo ko murampena vinre. Watamela wani. Makumelo ka khuru wani atwala terenno. Mi batsa set du soi to kini mora kirela kola pa ke monne mwana ko. O ya ri ha. Ene ro la ta amro wa yonata, iwa murowe e pa hable tali. Etish konsigiri.

0: Ya, nin nawe kori ni hache ke am. Ya, itu dar girere. No venya. Ami istira kata taya nanto. Aki kun se parano yeni oroka shutari.
1: Okay.
0: Ya, poroa komala uma semana.
1: Wego.
0: Mba. Ki
1: Okay.
0: kuma ka u amare ka kahinye u wa mai wanye ya. Kira kina la pava. Kwa shutari kama siku da ke kwa shutari kwa kwa shutari. Kutavye shima shikrupa ka wenno. Kutavye shima shikrupa ka wenno to. Ni hiko no hiu ka akumme no hiu ashi vinti.
1: Mwaka one.
0: Ya po wani ya.
1: Etu wiki yo one
0: Ki
1: kinyo
0: yo.
1: wapanya mwaraka.
0: Ya. Ye no leke na ni.
1: Ni
0: Epa ni hiwe
1: kumande.
0: ni hikumane. Ah. Epa. Leka na paka. Akinti milisari msuru kwa ka. Oh, ning hao wa mapa ko mashuta ndi wale muhimti kine
1: Okay.
0: ya kituma mna ya banaka kituma ka sapa ka deshi ke kira ki yo wi o wani
1: Owani.
0: ya e tempo ki pi ya ko wani ya gali karla me estraka atumriwe yo aiwa no tabu e tempo ki pi ya ba me estraka amar kai yo mohona a me estraka tfile a kiduela ya Ni eba, normalmente. Poti we hilo sana. Ira enera eba, amari ya nondo, vinyi suma nene nanka, aona nice. Ni tabu, yawu. Okana mna mga katenka yempa we variari. Uwa kunyata, uwa pia mwini variari. Ndoki nona atali akuma na mwini.
1: Okay.
0: Neki ulaka, kapanya pia mwini. Ya. Kapanya ka pia mwini. Kinera amare ka iwa hi amare nyu yari zaba ke mikini itapo enera maraka anna ari ni mlopa nowo
1: Anna wivan.
0: hankiwa so abale wiwa mpo etempu kitishikopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako cha wakunyata kiniwa anlota ntompa omlama hapo ya anlota mwemwe lotake etempu emela kiwa laka rapora emali ka ntom khwai wa rimba nyonka mala muloto o khalo ndota nda khala wa tere pa jati olo kutende mikera kiriba mkhora kama ba
1: Muiwa ka so
0: kiwa ka ya o akwala kiwere helo kihulemo kera mikahulamo utho inu hai inu mulalaba So primero kom kaalo le thuila kuta ke shima sha pia mwene iruna ka kina ke la proprio pia mwene reconfirm bari.
1: Okay.
0: Ka ke la ya pia mwene murem kitha. Ya, pia mwene ali kitha. Kira min kina hulemo. So mu hulemo mwene yari mmo. Ni ko ni kaalo ta ka nto atu na kiruana. Sun to ene tuwo. Ya, tadi amlo pana to kumeye. Ya, umtu ya la poki sai mwemwe, umtu ya la kaptula mwemwe.
1: Okumehi ha, wedikirene.
0: Ya. Kumayo emende kamaba. Hatangwe. Kine mlopana, oso kumene ne kuo yelo ya mkwaka. Yelo katumaka. Yelo mkwaka. Asi yuo duwele na ira hii. Ngwe. Washo wabini huna tele. Mingi na tele. Ya miko otela. Masi puru mkwantu. Dedo tete ndedo na ira kalai kani kani wonani. Ntolo abu onaruna. Hakun letu. Nkibibante ne amarke neto.
1: Mwavan.
0: Nkabante. Okumo. Okumo babale. Ikosi kuodaka. Ya kichikila uwi. Wa meshteraka. Kale la meshteraka iwan tonyi hatihai. Nanki dole. Oh, melo pehro yeo. Wa teliaone. Ki pehera kiyo wa tata ni imi kino netuwa wakula. Babu nera ukei hebo. Nimo otarano.
1: Okay.
0: Wopara. Twiling ngisome genre hai
1: Emalahi ya mwalana.
0: kimalano sempre ni kimalane
1: Okay.
0: kimalano so apia mwene nka apiao ito ni bito li kalo tano sempre hala mwalane ya nera na kuona mlima ahumata zoja zote zene ni hiroko jenre atuale atiale yale yova mtuwa mwarekale atheja ka yova mlopo nolo hisome komo parolotiwa kikweli hiwa miiva ayo mlopona nkakilele iriva eri
1: Mabrima
0: vangrima mbao woro weri tu the idene ni mala 3 semana o hilonte yetu henre hai isi ni geraipa normalmente mnyaweta

0: Iba hiwa bimpi. Kwa kwa adulu onkana.
1: Mnon lamo en nije la hayu kwa kwa kwa su.
0: Kwa kwa elo. Kwa kwa adulu atu yulu pali nije la ya. Nije la. Mwetaka. Ole muhaka na papawe na mawe. Ole mkina kuna papa na mawe. Kwa sembero kathuni. Wahili pe murima. Kwa ni mihea. Kinaira kwa ni mihea tihai. Kwa sembero. Lonte eparti. Uhinu mwene. Orisho washo waveni. Orige mkali wano. Ekale nukala waweme ekao. Weo neta uwe. Kwa kathuni. Kaputula mkale otala. Agora kwa yale otele, anawara kaputula asha. Igere he, apa pakiwa havimpi. Igere ama akiwa havimpi. Wohina ama osembere upu wele iwe sembere honkomana. Dele irwa ekaduni kuninu weliwa. Ara miki hinuwa, ayak inkala waka woke kekekeke. Ya, neno kaduni womana, ukaduni homana. Eti ni itilo kaduni. Kinaonela akamo. Ukaduni huligani weno.
1: Kama wamira bu anareo kufiri asipapaya. We, apali mufiri, amali mufiri. Nwa amimiru kutani mchuna niwa hira amira bu si yao.
0: Amira bu hii yale. Rawira mama ala kufiri, baba ala kufiri. Dile iruwa epa. Ya huu panye, uheri hii yao. So ee kalao, so ee lotuli. So lotawira hii. Atwala nera ama ya kwiri ya baba ya kwiri olotaira isha hani mkare ya ne hani mkare ya puka ni wana mama ya ni wana papa ya epo risu puke ama uri ya isha kire te iwale kira ni mkare ya ipuke ama ni kalano wa papa ya kalano kutaneta ya mpanyo dho wape iwa dene ndotila nera ama la kwira baba la kwishani. Kanona mtelu wakariteseri amaya. Akora mtulo kuliwe apa apawe na amawe.
1: Enna mwijela.
0: Enna mwijela.
1: Anachuna te aturonke.
0: Ya na aturokane. Tokotoko ono kathu ni mtulo nijela ya.
1: Ok.
0: Aho one mtetea yura apa apa kukirama kukiri haki hakuwa. Mtuwa hakaenda.

0: ya va Zambezia.
1: Boa tarde. Niso weteliwa ka miteko sa ophanyiwa merutu sa achu ajakanenle wapuna wa mwanjea makupe vilivilinu yo Giorgio epoma ya opemane provincia ya Zambezia. Mushelo noruhela huni olelo.

dhiku ana kwana ya kumi makinako matanu nararu mweri waneta nararu ya kikundupili ni yaka makumeli ni kinako tanu na moha ayo erhiha nahala wale liheriani wa miteko so hiyana hiyana sinruwa se jihiwaka mpua mwe provisi wa zembeza sindoko sa michelo se provisi wa amilka teko so hiyana hiyana sinruwa se

0: kose kuma e provinsia va Zambezia ene re lipisera ka o lapela ka sophe ni wa varra achu othene yale anavira mpuro e provinsia va Zambezia ene raya mulano ni lapo ikina shasha ena hiwe lapo yo Malawi e chunakani malapelwa ya ohe mereriha mwasi chu onatangirecha ya ebola ovoluwa mwelapo ahu. Aiwe lukuluku yela enere husiwa ka asweli ekumi makalelo apama waka sopia achu ni waka vihera yale anahalo kalano ni erecha yela. Aiwa ilalipisi romteko ihantua na miahai repeliwe ni lapo ineramonlano ne lapo yo Mosambi kuntuko elapo yo Zambia ni o Tanzania. Mwemeleli aswele kumi anikuru na mteko sekuma ya provincia va Zambezia Leonardo Maresu. Oro meliha wini kurna ya nohire hera wi eracha yao ya pia elapo anhuyela yo Mosambiki esuwele waka vihera analoko.
1: En relação à Ebola, de fato, é uma doença emergente que já vem fazendo sentido.
0: Mkua wa erecha ela ya Ebola, mtoko ni wahu, enachelo repeliwa mwilapo iriveriveri wa Afrika. Hiva mtoko elapo mtoko provincia, miteko nera huwa kavihera ni mahusero aswele kumi. Shasha yale, anlapa mwipoma neramunlano ni lapa ikina mtoko omorumbala, omelanje ni omolumbu. Na kavihera ni mahusero wi enaswela no wakavihera ananloko yakala ni recha yela ni to makalula pama wakasopia ananloko
1: daquelas que devem ser medidas, devem ser levadas a cabo para a prevenção.
0: Na tapla masu a Leonardo Maresu, mwemeleli a sueli ekumi munikuru na mteko sa ekumi ai provincia va Zambezia. Eurihiha, Leonardo Maresu, ona opa analoko teni wi enika sopa ni rechaela, inya wakama tata saya ni mahi nsopo, ihiparaka ikankonya sachu, ihiparaka to epome yachu, anahomba okala ni rechaela.
1: A trabalho estão sendo feito, já vacinas.
0: Neran lapaka mteko sanhu, nine mera wi mieri inarawo na halo kala ni mipaka ngosa wakwanela. Nina opa to analoko wi inachela oya imeche sasi na ma anamwiche luanari akuye ntwa ni recha ni enavara imeche analiaya na ve yona wukua mwili ni enachela wacha mele shpitali shasha ya kumanani mchu ona honvo kala ni recha ela ya ebola
1: sintomas compatíveis sobretudo quando existe histórico ou exposição.
0: Na taplela masu a Leonardo Maresu mwemeleli esuele kumi munikuru na mtekose kumi ai provincia ya va Zambezia.
2: Nusha Rodrigues aleli heraka ni mushelo onrocha uwi so tsene nisi vareriwa ka ni kasope ni aswele kumi ahelapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia. Vava nilana huni lepo so kopela mohamuha nilocha sintoko so Malawi. Mpua mwa erecha ya Ebola ena mwejecha ya mwa elapo ya vati. Wava wawi achu ohiena hiena akala wing rava erecha siyela erecha ya wopi ya yeyoto. Eyo rihinha mwa mushelo nole lihiri ya huni nivolo erakaru wawi. Niso ewe thiliwa kamiteko sa overiwa naru wasa siwa achu ajakanende wapuna wa manja makupe vili vili yo joju epoma yao pebane provisi ya Zambezia. No wela numeru na achu yivava de area ya eliva no ari asheshe akule wa manja yole. Sindoko njankara na kenla honi nrua mwa guvernu epoma yao pebane vonyiriwa kampuwa mwa ikupa tsaradu samiki. Enle lihera uwi eluku lukwene yela akalao achu anawasia achu akinako mamaburo hiena hiena wawia kumanyere achu akinako anapiria tanuna araru ya rimba poro mumule echaka nenle sindoko waraka enrela mga guverro epoma yopebane enle lihera uwi eniso to achu ekavihiru waka mwayale ya runo amusaya mpua mumule ninlocha mga makupa o hiena hiena ayori hiha nikuru na tola tola miteko sa mahini nari sa mikuwa za mahini niso ewe telaka miteko wa waku manyara achu akinako ajaka nenle mpua wa wapuna wa manjie neyola so tene iha sinruela mwamakupa epoma yopemani mtowa na opuna wa manje.

O fere lavo ana mane na phiri gonto pili di masana mararu a ya phanyia mbuwa mwe spiritale so hiana hiana se provisi ya Zambezia mwe mer mitanu na muhaso opaje na ntoa no hilia pama ni makaje mwe magnako o hewa mwihiwa pama ana mane numero na na kula of kulwa wai pursentu na rimano ihe savarua ni e akele wa chu nar ana mane ampieria masana matanu o she ni hakom ni hakele muholeli omvarira sama kalelo a ekumi yan loko rabia masinga ale li hera wi ovukulela wa numero nina ori ala pela va muhani kurna mitako se ekumi ni alipa nkavijeria mikuma so hia na hiera rabia masinga ale li hera wa wi so tsini ha inisu sa panya ka ana loko hia na hiera tia rabodo hiera hiera ana panya mamapuro hia na hiera mwayale ahinamu hiwa pama nari ahinalia pama Nikuru na Fidel fundu de desenvolvimento econômico local tiwi ikoroa ina kavihiruano ana loko wi enidla pela me kayeru eniso yoruhaka mipurlo sapama mapuro akanyo ana piera ikonto kumi pahiru e provisia ya Zambezia ovinya e ya Kelvinre maswala yerlo ona mona ni muholeli omvareria saikoro e provisia ya Zambezia leo Saidi muholelu la alihira wi e ya Kele akavhirwa achu ni machankaraya ya ya wila pera me kairo ena virlavo ikontoraru machankara otene inyungi kuro ena virlavo imilia nsana ni makuma shishe samedigaj mwaenjene ari achu andumiha so hiana hiana Miteko inejiwa mpua mwa miteko ichiwe ni zina na chekala iniso sejiwa ka ovinya no mbrala miteko ipoma ya vachopo provisi ya Zambezia enro wawi ya vahere mpurelo ni makadlo apama wawinua wa miteko saikovelelo wana miipo hiyana hiyana na nalocha mupuelo wa nikuru na ipoma ya vachopo ni dilamula mekayaru ni mkuru na ikovelo mapuro wapenke provisi ya Zambezia ya sasa kama kalelo awawe tela miteko so hiena hiena ni machipo hiena hiena ae provisi ya Zambezia ni mapuro wapenke o hiena hiena so tene hiya ni ya okotan hiku na netanu naloja miteko sa cheka lao e konsoli mspali ya pome ya vachopa provisi ya Zambezia eniso eaka wone hien hiku na netanu miteko sa efeira efeira ya eyawa sasa makalelo a ovarira mwa ihe siri sopura nare sopaka saamu avano so tsini hasi ya wone hiwa mpua mwa miteko sa chekala ihulilu nhiku na nomra na miteko nilocha osilova maswa la yerlo na mwa na mbitipo nsarabu samiki ni mholeli omvarira miteko ihasa chekala mwa elapu ya msamiki nati pastush mhole lula alelihara wiso tsiniha si ya wone hiya wa alipa anapea alipa machipo ni alipa ampaka ikovelelo nare anone hiya ihe iriso makoloni ampiria ajeje samideko sampiria mwasi tiana na hala wisone hiya ni locha kosta tsole poma ya chopo la eri makalero apama na veto esakaya na wili sampiria asi tiana mwe provisi ya Zambezia poso wala yerro na mwona ni mholeli omvarira sambitako sampiria a elapu ya musamiki lochila ka mitipur sarado musamiki rija rita mujuja aleli hera wawi so tine ha iri wa sasa miteko sa weji ya mwipoma sa vachuapo omukuba na makura wawi ya sasa makadlo otolo tiliwa ihe iri miteko nari ihe ari alipa amuvo kampiria ni makalo hiya na hiyana. Ni kuruna miteko wa sampiria, aishidwa ni fero vero kabesa, ampima na iguru ni hiku na netanu, evarireka miteko sa tasa da sidadi, mpua mwa miteko sampiria aregreativu, makuru ya la meli, tia la api ya okomoni, ya sasa makalo o wakuruanka abu wa vishta ni ampira asheshe o hiyane hakavo, Nyampira kinako ararupa hii ya kuliwe miporelo sene sinha. Sasa ya suyo makadilo ovoko mpira mwa miteko sa grandi penaldadi. Ola radu samiki misora sa ya provisi ya Zambezia. Mwa mishelo sa ya provisi ya la niyelechelo yelo mwesa olelo nihiku na nawili. Nivuruela karu nuhole lihera wawe. Azito kwena ni kuru ni mvareria sa mikuaha sa mahini nari mitoko suhia na hiene eniso etola tola ka uia kumanyera achua kenako achakanele mga opina wa mga njia makupa ya vilvilin yo joju epoma yopemane. Wili Wili, Nusha Rodriguez, Tony Ruhela, Mushelola. Nusha.

0: Aholi anikuru na wehawiha mikuku cha samahi na e provincia va Zambezia enerli psaraka wafa achu armenle lukuluku mancho vilukichungwe mwerukurera yo chocho epoma yope bani aiwa mwahola werenyeni hikuna murunko vinre achu ya kuma mwepoma ele ya kamwerukurera yo chocho na iwanto mwelukuluku yeyo ayarimenle achu atanasese yereriwa ukaviheriwa eli ya hikumihiwa ernono ekumi akina awo eli akume ekuye muhola nikuru na wehawihamia hasa mikuku cha samahi na provincia va Zambezia Pelagio Duvani olocha into heni emali ni mteko yola mpaka ya pange yala arimenle
1: de facto ocorreu un naufragio dia 16 de agosto
0: chirene yoheri ya malavi amahini orach mahiku kumina thamna moha emara ya igura thamna sawosi sul ni mtalasa ya makumararu mwanchi ya moha usweliwe shanisina na alansha ya tesa chu akumi na sese mayala thamna sese yari a emusi emoharu ya yotuma iho pamwe rukurera yo choncho maha la werin ye mukuma wo siyani e posto administrativo yo mulele lokalidade ya Alto Maguanya ni mpaka olelo na hiwera umkumiha muchu moha neraton la paka mteko sahui na panye achu akina
1: buscas para localização dessas pessoas.
0: Na tapule lama su a Pelagio Duvani muhola ni kuru na wehaweha mikuku cha samahi ni ai provincia va Zambezia. Eori hiha moha anan loko epoma yope bani mukuma wacha menle uerenye malaviala. Olo chariki mweluku luku yerenya ya mahola ya natepo vira echeku ni ekwa hayana wili. Enerea ya maha yola mwepoma yele yo pebani.
2: Masa chino na wewe ekasu ene sasa sasa sawari ekasu okala we. Aba kila mtu mwaha ni echeku ite saa kuma to otawi ya zambahari. Ta shoma do mwadi olo kumu tomari hiso mukaka shoko manlumani ya mepi ale amma vulani. Tuali ikeru wa divesh. Kwa heki na mkwene yari amarijero ya akia Ntamira wale kusa mwati yole shedawa koja ikuni Magela wani kakani achuali kumamero ya na ikuni mwini Yari ake purula keruha kwa mwati ya mbaba Lufiwe bachari mtesapare seri para divesh Mwati yole mpaka winchele wale la nene era 3 janus Naare hewe chuni na vyaho na vya wehe bachari achunako inala purati kwa bila nendo wejwo Limeshi ana mavurale nakala araru pira sesewi nanzita residenti yora
0: Arijo Mantoni unanloko aipoma yope bane provincia ya va Zambezia
3: Watabali Watabali watakwere Rusha Rodriguez nibushalo yola oni vahirira washe kwa si yola Olarado Musambiki, misora sava Zambezia wachuapu, Michelo Sao Shekwa, mihiku na nawili. Nawili mahiku na wakona ya kumini maginako matanararu, mweru wane tanararu, ya kikundupili makumelini ginako tanamoha. Nole lihenra huwi, mitaku nisi wetili wakawi kumanyiri wa acho ginako, achakanele mwanjiani, mwanjia, waya wevilvilini ya joju. Eyo rihinha. Sote ni hasa rejea poma yope bani. Eyori hii ha, ni kuru na miteko se kumi se provisi ya Zambezia. Eniso elapela kawui ya sase makalelo a o kasu opiha ana loko elapu ya Musambiki provisi ya Zambezia. Mwerecha ya Ebola, erecha na wapasamaru ana loko hiena na elapu so kopela to. Michelo se provisi ya Zambezia, tisa ni hasi ngota, ninchuna wawopani wawui, ni hulia na ikina akuma iwara. Tanu na muha so hiu mwe Michelo Samakupo moko nelechelo ya elomwe. Musina naradu msambika mil kardakunsi isao ni sitoi tishera tanu hiyane. Halapama narvano. Hole lihira mitekumiki nako saradu msambike.

0: Tony.
1: Ii wanawili mwana kwa Carlton Raitoni.
0: Na Cremoni.
1: Wanera Rusitalia Raitoni.
0: Toronto.
1: Wanese.
0: Sidali Othea, Sidali Othea, Sidali Othea.
1: Io wanteo dulfine.
0: Wanetanu, wanetanu.
1: Wanetanu kinavire lihamuri o tena ni ngure na radio Mozambique.
0: Asad sada.
1: Mano, akumantambi ya kumi.
0: Kabu kumi.
1: Mahiku anawo tuwa mwario.
0: Kaya ifere, ya kaya ifere, ya kamu ijuwa.
1: Hey, kwa watama da batoko vene.
0: Kokoka.
1: Obrigado.
0: Kwa watama da batoko vene, mane ni kontineze mwijuwe.
1: Iyo, kwa tarbi chefi.

0: Kapwa hereria wo na halo vulwele mwaso pachwa washa wo no ultimo moni deri kala anoda tati ya wone achoreriwa achwa hinlowa ya achwa hinlowa ya namureriwa hanlowa ya
1: ma Grinio Studios Rogers Pro
2: dika di bonso
0: Wata mala juu tene ya le ya rini hiva. Ya lukuluko ya wae. Akala kinako wa mjabunye lukuluko siye la kike kine kere. Mwia tikiredi domelo emore muharuyela. Na hala wahulena. Na hikumanela porontosh. Na kumanela dia wanyovolo wa.
3: Mara kasari weyo.
0: Ameja breva kani.
3: Wani volo wasari weyo.
0: Wawe ni volo ni gwara thanu na mohaso hiyo. Elukuluku na ya huibu.

0: no. Kiniso kitamela ke ikupwe thingi gina kuiwe. Kinya kugira thela ura mela umishelo. Sela puya musamiki nilochule yelomwe.
1: Onamuni.
0: Kivinyakama kikoke wa wiko la nyeni

0: kumanilo wa ihabari.
1: Habwano iti, nukuru na mitako sekumi e provisia ya Zambezia ni Onyasa, emiso ewe telaka wii evarere erecha ya ebola wii evoluele elapo ya Musambiki, elapo ela neche laho, na emeria ka wii to, mwanje ya opunemwe vili vili ya chonju epo mayopebani, mitako nisu wetiliwa kwa wii ekulanyirwe achu o hiena hiena nare miruchu. Mwaolelo mahiku kumeni mekina kuma tanuna raru, mweri wa ne tanuna raru ya kigundupili, makumeli nikina kutanuna moha. Amil karda kunsisa ontori niyo anu, kirwa moha nisito itishira musina naradu Musambiki, ni mwai provinsi ya sheshesa makupo moko, ni narabu anoiti, ni na upanu wii ni kaleva moha. Ola radu Musambiki, misora sava Zambezia wampula Onyasa. Nivoluela kanari, nivavihaga mitako sa uhiahu mwai provinsia sotse nasa ilapo ya Musambiki, ilapo imuhamuha sokopela. Nikuru na mitako se kumi e provinsia ya Zambezia, eniso elapela ka mwaminlano sa ilapo ya Musambiki ni wa Malawi, wawi erecha ya Ebola ehijupele ilapo ya Musambiki. Mushalo ntapulio nitamu na mitako, Nusha Rodriguez.
2: Inalipi siro ya mitako ihantua na miahaire peliwe ni ilapo ineramonlano ni ilapo ya Musambiki ntuko. Elapo yo Zambia ni o Tanzania. Mwemeleli aswele kumi anikuru na mteko sekuma ya provincia va Zambezi ya Leonardo Maresu. Oro meli hawi nikuru na ya nohire hera wi erecha yao ya pia elapo ahuyela yo Mosambiki eswele wakavihera ananloko.
3: Relasyon a Ebola, fakti yo maduense emergente ki ya vins
2: Mkuwa wa erecha yela ya Ebola, mtoko ni wahu, enache lorepeliwa mwilapo iriveriveri wa Afrika. Hiva mtoko elapo mtoko provincia, miteko nerahu wakavihera ni mahusero aswele kumi. Shasha yale, anlapa mwipoma, aneramunlano ni lapa ikina mtoko omorumbala, omelanji ni omolumbu. Na wakavihera ni mahusero, wii enaswele no wakavihera ananamu. Ya kala ni recha yela ni to makalu la pama waka sopia ananloko
3: mas tamen daquela que devem ser medidas devem ser levadas a cabo para a prevenção.
2: Na tapila masu a Leonardo Maresu mwemeleli a sueli ekumi munikuru na mteko sa ekumi ai provincia va Zambezia. Ewiri hiha, Leonardo Maresu, ona opa analoko teni wi enika sopa ni recha yela, inya wakama tata saya ni mahi nsopo, hiparaka ikankonya sachu, hiparaka to epome yachu, anahomba okala ni recha yela.
3: Trabalho estão sendo feitos, já vacinas.
2: Neran lapaka mteko sahu, nine merra wi mieri inarawo na halo kala ni mipaka ngosa wako anela. Nina opa to ananloko wii inachela olia imeche sasi na ma anamuichelua nari akuye ntua ni recha ni enavara imeche analia.

0: na ve yona ukuwa mwili ni enache la wacha melishpitali shasha ya kumanani muchu ona homvo kala ni recha ela ya ebola
1: sintomas compatíveis sobretudo quando existe histórico ou exposição
0: na taplila masu a Leonardo Maresu mwe meleli eswele kumi monikuru na mtekose kumi ai provincia ya Vazambezia.
2: Nikuru na miteko saa kumi a provinsi ya Yonia sa miteko muharuyola wa anna ankumela mwilapso Republika Demokratika di Kongo ni Uganda wa we evoluele ni recha isen hasa Ebola recha ena wapasamaru ana nloko o hiyana ailapso kopela mushelo yola to ontapula nitamo na miteko Januari Eduardo
3: afunti o hiyana amwalu amiteko saa okumi mana ya niveri amiteko osoli pihera wawe ha weha atu anivolo wa elapu ya hon vancheni shikumeleka elapu sa Malawi ni o Tanzania ewe hawehi waka ireta arinaya uvolo wa elapu ya hon muholeli amalu amiteko sa okumi no provincia Oniasa Narciso Rondinho o himawira miteko mikina simbari hiwanana nova ukumela anole mpa na sinabari hiwa miteko sochuti hiwa mafunti o hiyana hiyana Mikaelo sowo nilila atuni ereta ya Ebola Narciso Rondinho o himawira Mikaelo mikina uriwa wera ari mafunti olikanene ala tu evereka miteko sowa wehaweha anana nova atu anivolo wa elaprahu eviraka mwinano wa omandiba ikumeleka omalawi. Mutukwene ole, oro mili hawira e provinsi o Niasa mpaka bano, yokana ikaruma so hiyana hiyana, so variliwa mteko ni soa wehaweha atu arno ereta Ebola evoloka elaprahu.
4: Temos medicamento de suporte.
3: Hiyo nana navali navariha miteko soo hiyana hiyana soo wawehawea tu anivuluwa elaprahu iritasheni arinaya panchenesha minano elaprahu impaka yaani ilapo sao Tanzania ni Omalawi mashinana navato soo kala miteko ni mvarihahu edichiritu ya Omandimba soo wa shutiha mafundi Mikaelo soo nila atu arni ereta ela nirumini hakawira hiyo nri olikanene nukane karuma wavariha miteko ia
4: que é a comunicação de risco e envolvimento comunitário.
3: Yari Masu Anarciso Rondinho, muholeli amalu amiteko sa ukumi no provincia Oniasa, aleli hiraka provincia Oniasa, ukala ulikanene, uwerikale uwa wehawea tu amvuluwa elapahu, uopiaka ovuluwa nani ereta ya Ebola, ereta enruya wiva ilapo sa Okongo ni Uganda.
2: Mwanche ya opwine mwevilivili ya Jonju epoma ya opebani e provincia ya Vazambezia miteko iniso iweteliwaka wawi ekumanyirwe achunare miruchu sa achuyala achakanele mwakupa yale
0: awa mwahola werenyeni hikuna murunko vinre achuyakuma mwepoma ele ya kamwe rukurira yochoche na iwanto mwelukuluku yeyo ayarimele achu atanasese yereriwa yukaviheriwa eli ya hikumi hiwa ernono ekumi akina awo eli akume ekuye muhola nikuru na weha wehamia hasa mikuku cha samahi na provincia Vazambezi ya Pelaju Duvani olocha into heni emale ni mteko yola mpaka ya pange yala arimele
5: de facto ocorreu un naufragio dia 16
0: Chirene yoheria malavi amahini orach mahiku kumina thamna moha emara ya iwara thamna sawosi suli ni mitarasa ya makumararu mwanchi ya moha osuwelwe shanisina na alansha ya tesa chu akumi na sese mayala thamna sese yari a emusi emoharu ya yotuma ihopa mwerukurera yo choncho Mwaha ula werenye mkuma wo sihiani e posto administrativo yo mulele lokalidadi ya Altu Magwanya ni mpaka olelo na hiwera mkumiha mchu moha neraton la paka miteko sahui na pange achu akina
5: buscas para localização dessas pessoas.
0: Na tapule lama su a Pelaju Duvani muhola ni kuru na weha weha mikuku cha samahi ni ai provincia Vazambezia. Eori hiha moha anan loko epoma yope bani mukuma wacha menle uerenye malaviala olo chariki mwelu

0: ya magesi mwote ni inahawelea mwelapo ya Tanzania.
1: Uzinduzi wa bwawa la wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
0: Ya projetu ila tiopakira etokuenisha umbari wa magesi mwelapo ya Tanzania. Enahala oruhe la ikavi herosinti palisha mwoko enahala ovukula ohawele ya magesi. Eri ya projetu eweriwe otipeliwa ni musuruku wa kuvernu wa elapo ya Tanzania wa kiviru itrilion itanu na pili saa shilingi.
1: Ndio mradi mkubwa ambao nukta 4.52.
0: Ni hii yaka ovaha magesi ikaruma sitipeliwe ntoko Himalawi Deogratia Zanjembi sinahala ovukula osaria wa maasi kumelaka moloko Rufiji okavihira mitekosa olima ni maasi apama ouria. Ntia nipakiwe nina wiri wukanya maasi inapira 30 bilion a metru kubiku au ovariliwa miteko saa ovahama gesi. Ukumela odari islamu ehali elambahiru ni mianu montairi bonifasi.
2: Dimushelo yola hiva niso ni piaka okomoni. Masini hakunde ovinya vonole ni herea mwawi makuru a miteko se kumi mwai provinsia sa vazambezi ya nyonyasa enizo ewe tenaka wui evarere ereja ya ebola wui ehivuluele elapu ya Mosambiki eweri hini hato ereja ya onoshe kwa enizo evukuaka makupa makina kwa oniso olapeliwaka wawi evukuliwe ereja la nilocha poma yomandimba eyo erihini haa omarupa nukuruna miteko se kumi ehagala neva njene nukuruna miteko sa uhusiha epoma yomekufe provisi ya Cabo Delgado ena weheria ea keo uhulile skola sekundaria wawe ya kavihiria ama avano anajamu ikuru tuso hiena hiena nare ankwasi ikelasi sa skola nare mahusero obajera miteko se uso kapash niso ewe telaka wa asina hano mwayali ya hiya skola mtuwa no toiwa ekawaka aguku yukoso skola niki nako ayo erhinha atrokadi e provisi ya Cabo Delgado eniso ewe telaka nare chikulaka na sito kono wii ehelewi nenero mwayali anayaja ni mkukuja o hiya vavato ena chunwe ikoroa ina virilago imilia ukumini kinako tanu o wii erheriwe arampa e provisi ya Wampula Amir karda konsisa usina naka kamiva karpo mha nisito itishera mwa Michelle Sorelo wano iti mbili kwa emerere ru nero kumana ni huku niti nako muluku emerere ya to
3: mkuma nilo waihabari.

Radio Msor Provincial ya Sofala. Tiri kuveka pabodzi na tete Zambezia. Chato mchikala kibodzi jene ninga nsiku zonsene za chipiri na chinai. Tsaungana ife mbitimanga tsindi iboz. Lero, pakaluta, adichimere suandine, ngondanga wa santu shgolonga ndiyo zinanga kumichini. Ndire nanzanga Manuel Chave, mono provincia ya Sofala.

ufemba nzeze na mapindi kumi na manai 21 na 14 minuto jife ankonda radio Mosambike tinati nzizi uno tibalangaze na nyimbo za kusiana siana mpaka panzizi wa 21 na 30 minutos nzizi wakuva mpangwa za pakati na kati pa ino ziko Provincia Zambezi, Nzanga Miguel da Pessoa, amala tandika nzizi ningana uno, tingaenda mpaka Provincia Tete, nangumaniga nzatu inoki konselio ndiye adatandika tuwera kutitimizi pano tikimere sane. Bitisat, nyimbo ya kutuaira tando ya kuimbwa na Marcos Bernardo.

0: Provincia ya tete na fala ya Putu Nelson yatipata mpaka Panzizi udavira nefe wa 21 horas na 30 minutos kasi tiundendemeze kunoku Radio Mozambique.
1: Mhangwa zapakati padziko
2: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena nsigu zonseni za nchibiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.

Bwerani ko tete, bwerani ko mpato kulimwe nyakuti vesera vanhu varadi Musambiki pakati nakati pa ino ziko tiri kuveka ulugera mprovinsia ya Zambezi ya tete pabozi na Sofala mbwenye mbhangwa mbizigumanywa nkati mwa ino provinsia ya Sofala. Lero nyakuti vesera nkhabi kutawantemo ife ntomi ntomenjene tinati ntiswe mbobera na mbhangwa.

Zakubulukira mprovinsia ya Zambezi anafala ya nzanga Miguel Ndapasowa. Zakulonga kuti ana kupringana kuchita apikwi piwiri na maninsekero haujie okuleka pasa ungumi wadidi. Ndiwa nagumanika kuba kuba nyumba ya ungumi Montmo mprovinsia Zambezi ya. Tingenda mpaka mprovinsia ya Tete. Tinakupangani kuti mbuto za kutambira alendo Montmo mprovinsia ya Tete ndizo za kuti nachino za malamo na kutimba zinch. Anabulukira mapemba mbuto zezire kubanzira Conferencia Internacional de Investment. Na mwenemo ipi ndibinakwata kuti anthu wakhale bagara bagara kusaka mbuto izo. Tingenda mpaka Montmo mu provincia ya Sofala. Tinakupasira ni mphangwa za kulonga kuti maziko akundi ya ku SADC ndiwo kuti abanza ku usaka njira za luso makamaka tuwera kuti akwanise kukwata makhaliro ayende pasogolo ninga munafunika. Zene zina zinangu mkwatu ndizo zinafuna kuchita mpangwa zatu masiko ninga na lero ngumanye ndini pano. Angondaga wa santu zgolonga ndiyo zinanga chifuno changa ndituwera kuti mabasa fike ninga munafunika.

0: kumphangwa zinango zokulonga kuti Conselho Municipal wa Monte Monclimane ndiwo anabala kuchita. Banje Boss inafuna kupangiza makamaka uchesa. Uchesa ngonole unafunambo pasa luso kulia palina asikana. Asalakane kuchita uchesa mbwa pasa mfuma nkati mwa provincia. Tendeni, provincia tetika chemeresa inoki konselyo na mpangwa za kulonga kuti mbuto za kutambira alendo, Monte Montete na chino za malamo. Na tangwi ya banja inafuna uoneka, siko zinafuna kuzizi za kufuna kusalakana luso ya didi makamaka pa kuzesa mfuma nkati mwa provincia yenere. Inok zanazo mpangwa izo.
1: Muno provincia ya tete mbuto za kwana maku patanthatu pa dzane bodzi za kutambira alendo. Ndizi da malakari kuchitwa nchochi mwa kutangulira tira kudzaya bulukira pa maguma anyachuma nafazi chitwa nkati mwa ntsiku zinadza. Dziwani kuti mizidzi ino masubi akukwana pikwi piwiri na mazera manayi na manayi. Ndiwe na chitwa kare nchochi mwa kutangulira pa masubi akukwana pikwi pinayi a nyumba za kutambira alendo. Mkuru wa chiko cha makaliro na kukopanti malendo muno provinsi ya tete atuka kuti ibi kupasa chipapu kuli anyachuma na anji anatambira anzao ankati na kunje kwa dzikwino tuwela kuchita nsonghano ukuru. Lopes Raul alopa kwecha kuti ufu ndi mpaku ukuru kuna anyachuma na anachintuma chapo tuwela kuchita pangano na anzao pa kuchita mvira mau, tuwela kuchita malonda na nyampindu pindu wa kusera siyana. Ana kudziku ya Amerika, adumbira kare kuti anamphoka ya kuchita mvira mau ku distritu ya Magwe. Kukundi na Ango Lopes apempa kuti anyachuma osena safunika kubulukira pa kuchita malonda andimwe mwene tuwela kukopantima alendo midzidzi ya nsonkhano wa anyachuma. Mativeni kulonga kwachi. Anthu akubwera na chidikiro chakuti tete tinene kagona mwadidi. Ndi anthu azinji anafuna kuwina pa nsonkhano no. Anango akupempha mamotokala akufambira nawo. Anango akuvunza kutete kuna mbuto zizinji zakutambira alendo. Anango akuvunza kuna makhendi anje mamotokala anafuna ife. Na ipyo mbatikhaleni akukoma ntima tuyera tonsene tiwine pa mpako no. Pisafunika tikhale akukhomeka tuwera kukhala anyachuma. Mafala ankadamu wa chikeko cha makhaliro na kukopa ntima alendo muno provinsi ya tete kulonga tupinafunika kuti anyachuma achite tuwera kukopa ntima alendo pa nsonkhano wa anyachuma afazi chitwa nkati mwa ntsiku zinadza pofuna kuti akwete kobirizi zinji. Dziwani kuti makhaliro akudambo udidwe pansi mataka na pinango pizinji ndipyo pinagumanika muno provinsi ya tete kukopa ntima alendo pinafazi pembereswa pa nsonkhano ukulu wa anyachuma nkati mwa provinsi yeno. Ndingabuda pulongera Lopes Raul nkadamu wa chikeko cha makhaliro na kukopa ntima alendo. Kubulikira muno tete ndine ino kikonsejo masiku adidi.
0: Tabarikata kuta nzanga inoki konselyo Toma Kalapakundu timize na kuchemeresa pina huze na zompangwa za Montomo mprovincia ya tete. Chinchino ndichemere nzanga Luis Tayado aze na mpangwa za kulonga kutim maziko mazinch a SCADC ndiyo dabala kuti apasirane luso ya didi na tangwe ya kuzindikira nsiko inango ya mazikwa nale. Mbangwa zinez, na chemeresa nzanga Luis Tayado.
2: Tanda inu pansipano peno kundinu ya kuafrika maziko wa munu muafrika kusadek ndio kumbukira inango nsiku mbasaka kumana njira zina zesa utambaruk na makaliru adidi kuna mbumba makamaka na utongo na kumanika maziko wa ne wawa falene ya longwa pakati pa mafala na viwa viwa.

0: wa makanizwa chekala sulo kwa ndima yozoboza na tendi mpaka kuzavala tukubitaza na basi bozobozi nkati mwaziki na Mosambiki kuwendera udidi wa apali na asikana anafuna vyao kumpoka tangwe makanizo angkonda chekala mwenye iwo apangiza kuti awa ndi makanizo na chitu anchi verano na ziku ya Brazil tuwera kupaka kuli apali na asikana nkati mwaziku atwino ya Mosambiki.
1: Mas que elas também saiam reflexivas com as coisas que estão vendo e acontecendo.
0: Ndio kalima fala a Nati Passos ninga tubu wa chekala nkati mwaziki na Mosambiki mbakalunga pa siku kutuma pa maguma da chitwa nkati maino provinsi ya Burkina Faso pa zito ya Kilimani pangiza udidi tangwi ya maganizo kusiana siana anafunoneka pangiza kundi nangu kuti kadidi pinipale apale na sikana kwa tsikolo nganira udidi wa zoma ninga mapikiro na pinango pinoneka nkati mwaino provincia tuwera ziwachita nganira kupa kubiri yosene na masolonda na kupezeka pa untu hao. Ulikira Kalimani, Miguel Ndapasowa.
2: Basi Miguel Ndapasowa, tabarikata kuta wankulu kakamwe, puma na kwero hife mabasa tinati tiendina mpaka panzizi wako kumula. Tadina ufemba mapindi mako manai na matandat. 21 horas na 46 minutos. Ndifa Radio Mosambiki pakati pa Chipembo. Mazambangwa za pakati na kati pa Inoziko. Tripabozi na Zambezi ya pabozi, tete na Sofala. Mitimanga tsindi yibozi. Imwe na ife chatu mbichikala chibozi kene. Kasi ndiende mpaka. Provincia ia tete. Kava mpangwa nanzanga hinoki konselio. Zakulonga kutim. Mabasa akubulusa rato rato. Ndiwo kutimbozi nkati mwa provincia yo. Akala muntu wakubwerera nduli na tangwe ya utambaruki wa makaliru wanziko. Inoki. Zanazo.
3: Ando kakuma mafoto ambiri amuno provincia tete maka amuno muzinda kariba prasa da independencia amala furuga tangu ya kutamaruka kwa mfuma zampisa na michini ya nzeru. Mbuya Rafiki Jambo ndi mbozi kakuma mafoto kutomera maka achikuchibozi mazana pfemba na makuma pfemba na pishanu pa prasa da independencia muno muzinda wa tete iye amanga pizinchi. Akwanisa kugula pizinji wa fundisa na piana. Mwenye tangu ya kunjipa kwa michini ya nzeru na mitokozi ina koma mafoto peni miratratu ya nkope. Iye aona kutempelini kufuruka peni kakalamudzi mwenye antu anga nchemera. Iye satamanga kuenda kabusa mafoto peni trunguti miratratu ya nkope. Matuveni kulonga kwanchi.
4: Ife kumpanja nipale sabati kukalalini na kuonisesa kuti azinji azindikira kuti afanele kuonda kuchosa fotografia yako mu telefoni kuenda ku studio kule angakutsukire ndau ambatsuka majiwale mu client mweni ngati ma client yangu yabadandaula so Rafiki tifuna mu chosele kazamento yake ndau nikakhana mpata ne bazo tsuno lirulino nawe bzire bza mirade nati so tibvera nine mufuna zakubirizingasa
3: catch
4: nawe bza mangwana na catch kulini ndini
3: I'm going to go to the house.
4: Nime kutaa hii ndikuoneka lini nipita shule mavelele pamwepa
3: ini ori da kome ikakomene foto panango nikabusa 36 panango 34 anaimo mukabusa ma 40 tare
4: ikajosera tu wechenta foto
3: ziviri
4: 40 fotografia ibodzi maji haimwele azinja kafuna ziviri basi
3: ziviri
4: ndao ndazafika kwa uzo di hapa mupeleke mili mudzamalize mili 2000 meters.

0: futhi uyi ndawo inwana ninza tengaimba seni ibudzune tengani zese
1: chipiku
0: chipiku
1: mafala ambuya Rafiki Jambo mbodzi mwanyoko mafoto ambiri amuno muzinda wa Tete kulonga to mafambiro abasa na chiteye chinchino tangwi ya kutukuka kwa michini ya nzero pabodzi na mitokotsi inabusa miraturatu kubulikira muno Tete ndide Inoke Konsenyo masiku adidi
2: Masiko didi nzanga Inoke Puma na Kwero Inde makaliru alikutambaruka mbwenye na kundina ngombo anadzesa njala kulima basa anango michini ilikuenda mbitutuka michini ilikuenda mbikita pintu langanani basi pana michini inakwanisa kuchita basa pakati pa nyumba swaira sukambale pika tasika chizi muntu mbichita basa ningana yene pepale panachimereswa buntu muntu tuwera kutia paswe ganyo kabe imunemo hifeto kundinango utambaruki ulikuzesa udidi mbwenyembo na kundinangombo ulikuzesa uipi 21:51 tripakati pakumwaza mpangwa zatu zapakati na kati pa ino ziko Kasim, tibwelele muno provincia ya Sofala. Tive mpangwa za kulunga kutim. Asakulima, muluwani ya gorongoza. Ndi utu, wanapemba, kuli utongi, kwanise kwa pezera. Na, kobiri tuwera kwanise, kututusa mabasao akulima. Tiziveni.
3: Atakulima hamuluani ya Gorongoza Monto muno provincia ya Sofala. Ndiyo anafuna kubiri ya kubringana kuchita piulu piwiri pia mamilionza meti cash. Tuwera atatarise mabasa a ulimi wa mafalinya na kimbamba jugo. Atakulima ndiyo maseze kuti kusiapo ochipezo cha mfuma. Kugumanika na manensekero mwakulu kakamwe, akugumana mbeu za kufunikira, mbeu za ntimu, pina na udidi uwa kukwanisa kuchita nao mabasa mkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita, mbozi, wapansoka tsakulima, alonga kuti, iye, anazo nchiri za kukwana kuchita zinai za mafalinya, pondombo. Alikubala kuti asafuna atutuse base mabasa akulima aike udidi uunango tuwera kuti akwanise kupedzera ubale mbuya João Quinhento ndiye dalunga kuti mphamvu zezire zisafunika tu ziikwe pasogologa makamaka nachopwa nanje ungasowa chakuphata ne ulenda kusogolo tai Mbuya João Quinhento, uyu sukuleri wapansoka wa atsakulima. Aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba iwo atsakulima. Nkusoweka kwa mbeu za kufunikira. Pepiri pisabwe zandule pikuluka kamwe ekuli atsakulima. Mkati maino, luani, tiveni, fala.
4: Ashfisto aparesa, ati ashvezi outro kushuma certificado. Sai daqui chateado porque é para já não apanho quantidade, outros já compraram.
3: Ando a sabulukira inde. Anango, saza kenda kasaka, mbuto za kugula, mbeu zezire za ndhimo. Mbwenye, ngafika pambutu izo, unabwa kuti za mala, peno peno, alipo adazambu kakugula zonsene, na mwenemo ipi bisaza tum. Kakuruya nakuti panangu zafamba misinzo bu kwenda kasaka mbutu eneri na guliswa mbeo za ntimu mbwenye mkabe kukumanika kairi kairi inepamu tingenda kawona dinao nchirizanga kukana zinai salima mapriyamanga mapira mafalinya mandui kimbamba jugu pontho na pinango Inakwanisene kulima tuwela kupetzera ubale mbwenye. Chifuno janga nikafuna tatarisi base ndima zanga tuwela kuti njala isenze kere kutale. Chifuno chinaine tuwela kuti utonge unyanye na kupetza mbumba tuwela kuti.

0: chikwanise kutatarisa ndima zawo pakulima mafalinya na pinango tuwera kuti mabasa a ulimi atambaruke. Igarifala, Yambuya João Quinhento, balonga apa natangwe ya chifuno cha tsakulima ndistritu ya Gorongosa Monte Muno provincia ya Sofala mbapemba kuti asafuna kuti mbuto ziri zinazengeza mbeo za ndimu zikwanise kukhala mbuto za kuphezera kuli mbumba yonsene. Na zenezo tendene tive zonsene za mumpho bulukira muno provincia Sofala.
1: Obale unapitiriza pikwi maku matatu wa muno provincia Sofala, tudaleka kumwa mazi da konda kaa kuchena chakachino, kumwa mazi ya kuchena, mweza nduri utendo naza mba unensa antu na bulukira pa kumwa mazi da konda chena. Mkulongera obalo na kumanika ma distritu ya Mashanga, Mwanza, Pabozi Peni na Chemba, mbutu zirezi naoneka maka kusweka kwa mazi. Mkadamu anasalaka na mabasa kumangwa kwa udidi na nyumba mbuya Orlando Jackson alonga kutipepio piripakati pa mabasa naza mbachitwa akuchimikwa kwa maganizu atwa akusasanyira pacha mbutu zire zinapita na mazi. Ninga kulonga kwa mbuya Jackson ati maganizu anewa alipakati pa mabasa anaza mbachitwa na utong funamwaza mazi nkati mwa inuzi kwa tu. Chapo inafamba na ndeke nkati mwa inuzi kwa tu wa Mosambiki, lilatimizira pontho na ndeke inangu ibozi mikala ya kaindi ya Embraer 119 ilazimula pansiku chipose panu panzinda wa Bera. Mkulongera ndeka ichiri, inafuna sebe nzera kubukira panu panzinda wapera, katuma mabasai pansiku ya chipose, pakati pa maganizwa naza mbachito na utongi, funa pinzira mpamvu za kupata antu na shtima ya kumbuluka nayo. Na kupangana kudim, iyo ndeka ya bapatizwa na zina ya Zambezi, ponto inati kwa nisi kwata alendo kukwa na zana makamaka mbabulukira panzinda wabera mpaka kumaputu huku mabukamba kumaputu mpaka pano. Na pepi bibinafuna unkubweza nduli ntengu penu nziz unakwatandu funa manga ulendu pabuzi pene na ntengu funa gula matikiti.
0: Ndapreka takuta nzanga Luis Tayado Vasco na zezire hifembo. Tinga ulangana nzizi, naona kote watimalira muno mustudia radio. Ikasi tukupasire ni misolo, idagubu zefe masiko ninga nalero. Talonga ntomi ntomi njene, bulukira mprovincia ya Zambezia. Nafala ya nzanga Miguel Ndapasoa. Atipasira mpangwa za kulonga kuti yana kubringa na kuchita pikipi wiri. Awa na manense kero misango mimba ndiwo tuwadabulukira pa nyumba ikulu ya ungumi kwenda kasaka ungumi wadidi. Pida Inde FM, provincia ya Tete. Pafala ya nzanga Inoki Konselio. Tava mpangwa za kulonga kuti mbuto za kutambira alendo montumo untete ndimo na chino zidapelewera na tangwi ya banja inafuna kuoneka nsiko zinaza izi pa ale nyapiao anafuna kuonana tuwera amange tsindi ibozi pakati pa ino ziko. Muno provincia Sofala na fala ya nzanga Luis Tayado hatipasira mpangwa za kulonga kuti maziko hakunja. Makamaka anajita kundi kundi. Ya. Esia dese. Ndiyo tum. Ada kumbukira nsiko ya kusaka njira ya didi. Pakufuna kulumatiza makaliro wa didi kuli mbomba. Zine zina zina angwanya kuti vesera panu baradi Musambike. Zamanga tsindi atu pansiko yalero ngumanyi. Dine Santos Golonga na pedzerwa na nzanga. Kumichini, Manuel Chaves, tati masiko ankome

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Taziva mpangwa nanzatu haku Maputo anovunza nzizi tadi na kumi na mapindi manomwe 22:07 minutos ife muno mustudia radio ngabe nyenwa pidamare fetu kuva za pakati na kati pa ino ziko tendeni titome kupeula na kuimba kwa Nchesa Bulukira provincia ya Zambezia peno tilonge mwana wa muntu mu Zambezia musanzi wa kale Constancio na yachi nyimbo mundivune.

nyimbo zathu zakusiyanasiyana. Montho muno mu studio ya Radio Mosambike tiri kuenda nazo mpaka panzizi wakuti ife tinati tikwanise kupasa kachiti kuli anzathu apiringane na mphangwa na kuti ungafika nzizo 23:30 minutos tinati tisiye mpata kuli anzathu aku Maputo akwanise kupiringana nawo mabasa muno mu studio ya Radio Mosambike. Apa tendene tichemere nchesa makamaka arigira nife makani monto muno mu studio ya Radio Mosambike tikwanise kubva makani mangasi na tangwe ya basa ya uchesa.

0: Yes, anachita kundi na kundi nkati mwinuzi kwatu ya Mosambiki. Lero ninga nsiku zinangu. Nkabi kusiana, halimu unumushudu ya radio, nkiesa wa ino provincia ya Sofala. Biti saati kapolosa mpiedidi titome kuva zina ya mumbu.
1: Chakutoma na breka mwanyikiru kune mwasena na tivesera. Zinanga ndini Delta Fashion.
0: Delta Fashion ndi nkesa ada kemeresefe munu mu studio ya Radio Mosambike. Sumana ino tuwera kutia kwanisi kuza katipangisa uke sake ntabwarabwa zake nkate mwa ino ndima. Kodi zinene ya Delta Fashion ndi zina ya papasu peno nkabe?
1: Zina ya Delta Fashion ndi zina miswaswa. Ndi ya papasu dai.
0: Yapapasu mbani?
1: Yapapasu zinanga ndini Domingos Tomás Frank.
0: Domingos Frank, ndiye nkesa harimunu mstudio ya Radio Mosambike. Na njife programati nundituwera kupangiza ukesa, mbitisati, mbitienda, mbitilala na mafala, mbihadidi, titomikuva, pida tizesere upansiko, ninga na yalero. Tina vanchi.
1: Nyimbo imuafumi pikado anjine.
0: Ndimo mwene nyimbo njene inaveserefe bulukira munu mstudio ya radio, timizi pano, tinabulukira vina mamakani atu, tizi kakiesa.

Baraniko kulimwe henye kutivesera panu pa Radio Mosambike tirikufika nsiku ningene ya lero tinepa nayo programatu ya Nkiasa Mbozi programa ingene inakufikirani nsiku zonseni kuza toka ziwisa mbumba na tangu ya mabasa ya

Salanduli nyimbo ya kurie kakamwe, nyimbo ya kulanga mbumba, nyimbo ya kumanga mabanja mpisomo. Kodi Delta, nyimbo zezire makamaka ungakala dulu, sachitatani kuzilemba peno.

0: Tambien ji wanyerezera kuimba nyimbo ne.
1: Ine ndanyerezera kuimba nyimbo ne porque ife na pana chinchino ngabigopa. Então sagumanika mwana wa 18 za set panango 20. Asedenda kaso sambuya wa 40 tale. Então pepire sadzambwiresera matsoka kuna nango asenda kunganga então mbapangwa pino makonda kupitoweza ngadzapunduka nsala andalodziwa famije kunitwerera ndoli na pinthu pyanga então ndikona kuti mbyakuipa maningi ai por isso ndanyerezera kuchita nyimbo ninganene
0: apo nyimbo zako nzakulanga mbumba makamaka
1: ai ine nsaimba maningi pyanchisa mesho
0: pechure piripimbo tani vyaupale nati
1: Anga, pechu pali za pali nyaje chisena. Pechu repirepi ngabe. So kwa chizungu anse inkoshtari pangono pia kufunana pia.
0: Timweni. Ife muno mu studio ya Radio Mozambique tirikucheza na Delta Nchesa wa ino provincia ya Sofala abalwa mluani ya Kaya. Bakulira panyaminga lero halimunu munzindo beira kuzakacheza na Nkonda Radio Mozambique atisasira mpaka kuti gumana ife ngabinyeno anabulukira peno anapisaka ninga mudalonga buku asapi gumana lero tirana Delta Fashion mbitikeza munu mu studio ya Radio Mozambique makani patando nyimbo nkati tuwero kuti kusanzaisa mbumba inagumanika mbuto za kusiana siana Delta, tingenda kichita vunzo. Kodi lero, Delta, una nyimbo za kupiringana maku matatu. Papiaka pishano pinaza kusogolo kwa ndima huku. Delta kafuna kuti ugumanike papi makamaka.
1: Ya, kufuna kwansene nenga kufuna mundo nsene azafuna kutia kwiri. Ndi force nini wanu kuti pelo menjo ate kuna mapiaka pepi na longemu. Epa, nikafuna ndigumanike mjandiri pani vlembo inango.
0: Mwenye subzio kuti tuwera upwire safunika mpamvu maningi.
1: Safunika mpamvu.
0: Safunika kana pinga.
1: Pinga mesho, ne pinga pangono ta. Anangu anakuseka. Anangu anakusingirira.
0: Kupaza kwenye unapazo.
1: Kupaza kwenye, ndao yu eleka kwa lingeni saso tuweza njira.
0: Njira kwenye kusugolo. Ni umwene mulungu ndikulu, mafala dalongewe, alikuwa ava, pinanyerezerewe, mulungu walikupiva, alikupiona, na mwene mo safunika kala na pinga, pinga di nakwata kote wenseni mtu jinanyerezerea kwa nisi kujichita. Hapa tu ife Delta pangono pangono makaniatu walikuenda bafika kumapetu, nanje muno tisatomba nanzizi mbitireka tu kubanzizi ukulweni na kucheza mpya didi tivesere inango onyimbo tinavaipi
1: mabanja chinchino asakala ninga ndi maranchi
0: mabanja asakala ninga maranchi tendeni tivesere nyimbo ya Delta Fashion nkati mwino ndi matu ya Nkesa Mbozi

0: akhale a mpisa. Delta tiri kufika ku mapeto kwa ino ndi mathu. Kodi pa basakwe kuimba unansoka peno walipo wanakusogolera ninga chipezo penu usaimba wekene na mpamvu zako usachitatani makamaka toera nyimbo zezi zikwene sibuluka
1: ini pano ndazati kala na grupo penu nsoka nda ndi kuimba ndekene na mpamvu zanga ndazati uona mbu muntu kondaripodi kundipeza kuti anandipagariri ma studio nalongwa patrocinador ne ndazati kala na patrocinador nda pamidzidzino ndikugumanika ndirindeka
0: mbwenye pakati pa mabasa kuimba nkhabisoweka nyapa vepale pilipombo pinakunesa
1: iya pyakunesa pilipo nkhabisoweka menji mufamba kwenu sakubweguduka ndaoninga programa ninga zezo nyato isaoneka orazinango
0: mbwenye usakwanisa tani kupisalakana toera kuti upiringane basi nganganga kwenda kusogola
1: Epa, nditepo wangana kusembedzera.
0: Wangana
1: kusembedzera kuti pandoni nimbo ndichiti nimbo tepa nda wana ngombo na nsisi zao sapezi
0: kita. Ndimo apo panango chipezo chikakuti chikafunewe tuwera kuti mabasa kwa fambe mwandimo mwene mbuleka soa nyatwa tani pa mabasa kuimba mbyanji pikafunewe kuti panango muntu ana kuvesera nzizi ningana uno apani seto kupedza
1: chakutoma chipedzo chikuru manengi songo patwa ngono ndakondare pa uli kulire ndao pita na patepa ndao for example ninga patrocinare in termo ya muzika ndiye formaci na pedzo kantore taver podi kumpedza dinyero na malokuja ndao soki monga mpedza ku muzika ndao ndi panafunela muka maningi
0: Ndipana longa kulu kuti ungafuna pedza muntu mpasi chimedzo peno padza endikalimie keni.
1: Exactly.
0: Ndimu mwene ife tirikufika kumapeto inde kwa ino on dimatu ya nchesa mbozi programa ina kufikirani siku zonsene ninge nalero. Pasumana ndi nchesa, sumanena angu ndi nchesa, ife nkabi kutayantemu lero takimeresa. Delta Fashion katimwa inondima ya nkesa mbozi. Ninga nyimbo ya kufunga na yo, njiri atu nsiko ya lero, tinafunga na ipi?
1: Tinafunga na nyimbo inalongwa tangwe radio ndipai na mai, nsiko zonseni rikutilanga.
0: Poronto, tendeni tivesere nyimbo, yene inapasa mbiri kuli anyabasa radio. Tiveni.

0: Kipesa tuwezi mijonji kinyenti? Uwa.
1: Ni anapata kintari na natambira kubirinera.
0: Uwa. Mweza mpose anatambira dinyeshe yukani. Atambira dadaro ina mwesene. Ini ya kutani kwa kipesa nga kula ufene.

0: anazifuna alikuvesera radio ninga nzizi uno akomerwa nazo anazigumana papi
1: ndazati komisari mbupublikare ninga mu YouTube kondari muntu kodi kuzibashare ngabe soke kazinjikene so ziri kugumanika mu mastudio
0: mastudio
1: na pa radio
0: ndimo mwene kwa ule anazifuna nyimbo za Delta pano pa radio Mosambike anazigumana taitai anangu anagumanika mbo kutali maruani anangu ankati mwaino provincia peno zikwatu ino anachitatani Delta
1: anangu anagumanika kutali kundare ngabi kuza fika ninga kushtudi ninga kuli kudolongeni kote jaki ndazati komesa kuzipublikare podi kundiligariri
0: toko zingupi
1: 87-325-58-68
0: mafundu mawiri mwana wanga
1: 87-325-58-68
0: yene ndiyo njira ya Delta Fashion nchesa da chimeresefe nsiku ya lero mbitikeza munu mstudio radio Mosambiki mbitiva pizinchi na tangwe ya mabasa a uchesa ife tapereka takuta
1: takuta ndife ndine na kunditambira kwana
0: takuta salani na ungu mwadidi.

0: Mwereniko papindi yatu ino ya kucheza makamaka na atsakulima ife tirikugumanika pa luani ya Maromeo panafunefe kubva nzizi ningana uno makamaka pa mabasa ulimi mpyanji pina chitika. Ndina mamuna mkulu Mbozi chakutoma mpyadidi TV zina ya mumbo.
1: Zinanga ndine Lopish Dino Charles Muyoyo.
0: Mbuya Lopish ife lero takusakani, tabuluka kunzi nda wabaira, mbitituka michini yatu mpaka kuno muluwani ya Maromeo, tuwera tuti vembo pia luso na tangu ya mabasa ulimi. Kodi chakachino pia famba.

0: tani mabasa ulimi anthu aona chopwa?
1: Chakachino anthu aona chopwa mbwenye kuti chopwa yakhaninge ya kubwerera pang'ono thangu ya mazi. Mazi akadavumba kuti bwerani muzaone mbwenye ulimi unangu wazinji wakuza kwenda na mazi. Ulimi udakuza kuona anthu pang'ono chopwa thangu kuti mpunga ndi ulimi unangu kuti iwo usafuna mazi. Mbwenye mazi angainjipa mpunga usakuza kufa pondo. Mbwenye kuti ulimi udaoneka pang'ono udaone ambu pang'ono anthu sona kuti ndi mpunga. Mbwenye kuti ulimi uzinji iyi wayenda na mazi tambe. Pana chinango chakuti ulimi muno ajivezu safungika na pinyama.
0: Mm-hmm.
1: Safungika kakamu na pinyama tangu andu nghali mabandu paluwa na salima kunja kwa Luwana. Kapena ukundu kusafriki, makwere, mpunga mera, nyaminyanya, andu salima kweko. Mbwenye kweko kwa kaninga kuti andu sakita madire na kotata. Ndindime nangu inakoza asao vuruza kakamu vinyama kutangu wa ulimi wandu.
0: Kodi makamaka vinyama ningabe visa vuguda ulimi ninganopi mapremanga peno mpunga?
1: Pinyama nghabi kutasa sangula pia kuja. Asa kita asa vuruza pio sene mpunga, mapremanga, mafalinya, mafigu pio sene asakoza kuvunga.
0: Ndimu mwene hapo bidesi ya pinyama pa kundu mipidale kaoneka panango pinyama poso makauno mbidaoneka?
1: Mbidaoneka kakamu. Mbidaoneka.
0: Mazi ya mitambu atewezi?
1: Mitambu mbida kala kuti mitambu ya vumba motoweza kakamwe. Chopo mbidaoneka kakamu. Antu wakadalima kakamu.
0: Ndipo mwene hapo tingenda tukalangana panango pidamalemwe tukolola, pidamalemwe vuna, mwadza balanzeru zipi vina tuwera kuti kupringana basi nao mabasa ulimi na kuti maseze pinyama vikita kundi yao vivuguda uji mwenye nyakulima nkabilimira?
1: Nyakulima nkabilimira na tangu ya kuvugudi wana pinyama. Mbwenye kuti andu sato masa wangisa basi na kulima. Maka nafuna kuza dipembi kuti utonge akoze kuti peza mbeu. Akuti kuti peza mbeu chakachino. Chakachina funa kuza tipezi mbeu tikwanisi kupitiriza na kulina ndima ya kulima.
0: Ndipo mwene hapo nzizi ninganongo panango muliku ika murope mkuzala murope?
1: Murope andu alikuzwala takaninga kuti nzizi uno andu ja kaninga limira tangu kuti nzizi jao murope kaninga wamara. Mbwenye kuti nzizi uno andu akuchakamba mabambaya meshipenseni kuti vinachekwa mdivindi vya kumalisa.
0: Kodi mabambaya na musacheka vansuwa peno ndimopi?
1: Luwane kaninga kuti yakula. Anangwa sacheka nsuwa. Anangwa sacheka nsuwa na kucheka mundunda.
0: Apo imwe mamunankulu munda uli pano mkwete mkwete na pakisa jino veno mulimbo panangu kutali na pano?
1: Ine mundanga uli kutali na pano pa Luwani. Pa esa wa Luwani peni tisalimambu mfora ambu pakamwe kuti tikabuga ambu pano tisakitambu matanyu makapena misi nzumi makumashano. Ndi kutali kakamu kuna limefe.
0: Ndimu mwene kodi manisekero wana onemwe tingasia pinyama, pinakala vuguda, uji, nyatwe nangu inatambe mweninga tsakulima njipi?
1: Inatambe finyatwa nyinga ife nyakulima, nyatwa jinja kuti ife, yakulima basi. Mwenye kuti kulima kuna chitefe, kusakaninga kuti kusachepera tangu mpamvu, andu kulima mpamvu. Chinafunika itafuna kuti ifi mbida kani nga kuti pita kwa nisika utongi sona tikoza kuti pezi rambo mbeu na pinangombo pia pinakoza kututusambo kumida tani. Kutiwa utongi akozi kuti pezi rambo pinafunifi mwenye nyato ezingi ifi tisama na kufipata beatu tipati ni mwenyato.
0: Kodi panango michini tuwera tulimana yoninga matratori tani imwe yano basa ngulima na manja?
1: Ife tisalima na manja basene. Pia matratori muno anangwa sakwata matratori.